0: po mūsų.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Nors daugelis žmonių vabzdžius laiko tik kasdienybės dalimi ar net kenkėjais, jų reikšmė gamtai ir žmogui yra kur kas didesnė. Nuo augalų apdulkinimo iki ekologinės pusiausvyros palaikymo vabzdžiai atlieka daugybę svarbių funkcijų. Apie tai, kas lemia jų gausą, kokios pasekmės kyla keičiantis jų populiacijoms ir kodėl turėtume rūpintis jų išsaugojimu, kalbame su Lietuvos entomatologijos draugijos prezidentu daktaru Andriumi Petrašiūnu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums. Kiek svarbus vabzdžiai yra pasaulio biologiniai įvairoviai?
2: Oi, klausimas labai platus, nes vabzdžiai yra iš visų įvairiausia gyvūnų grupė, rūšimis ir aišku, ta svarba yra jų didžiulė atitinkamai. Ir jūs ir kaip minėjot, yra bene 90% žydinčių augalų yra apdulkinami vabzdžių ir tada koks trečdalis, ketvirtadalis, beveik apie trečdalį mūsų maistui naudojimo valgomų visokių vaisių daržovių irgi yra apdulkinami vabzdžių. Kitų augalų, kurie maistų naudojami, tai bent jau iš praktinės pusės žiūrint, tikrai labai esam priklausomi nuo vabzdžių. Vien maisto prasme. Ir aišku, ir kitų dalių, kur vabzdžiai labai svarbus

0: tarkim, sakėm, mėšlo perdirbimui, kažkokiu nuokritu, pūvančio lapų, dar ko tik norit, žodžiu, paprastai turbūt mes neįvertinam pakankamai jų svarbos, nes gal dėl to, kad jie dažnai mažiukai, kažkur slepiasi ir dažnai daro savo tą darbą svarbu tiesiog nematomai mums.
1: O kokių pavyzdžių Lietuvoje yra gausiausia?
0: Oi, gausiausia irgi čia turbūt reikėtų kalbėti apie tai, ar rūšių daugiausia, ar tiesiog vienetais daugiausia ten aplinkui zyzę kokie nors vadai. Daugiausia įvairovė didžiausia yra vabalų, jeigu rūšimis skaičiuotume vabalų, po to visokių mūsų ir uodų kartu. Tada yra plėvėsparniai, tai visokios bitės, širšės, skrusdelės ir panašiai, ir tada kitų jau kokie drugiai. Dar truputėlį mažiau, tai tokios pagrindinės. Tai vabalų daugiausia ir mūsų įrodų bendrai.
1: O ar tiesa, kad kai kurių vabzdžių rūšis sparčiai mažėja?
0: Taip, su mažėjimu yra labai tokių, na, moksliškai žiūrint, na, mokslininkai paprastai nesako, kad tikrai mažėja ar tikrai nemažėja, kol neturi kažkokių aiškių tyrimų. Tai bent jau kalbant apie Lietuvą, tiesiog nėra išsamių tyrimų, kad mes galėtume palyginti, kad vat, buvo prieš 20 metų buvo tiek ir tiek, o dabar yra tiek ir tiek, sakykime. Kai kurias grupės žmonės daug metų tyrė ir galbūt savo atskirai grupelį galėtų pasakyti, kad ten truputėlį mažė, truputėlį didėja, tai na, tokių skaičiais pagristų labai aiškių duomenų nėra, bet yra įvairių atskirų tyrimų įvairiose šalyse, kur ir buvo prieš kelis metus berods vienas nuskambėjęs labai per visas žiniasklaidos priemonės. Vokietijoje vienas iš tyrimų buvo, kad jie prieš keliasdešimt metų tyrė ir po to, ir kad labai sumažėjo tas skaičius. Tai yra tokių tyrimų, kur panašu, kad tendencija yra tokia, kad iš tikrųjų mažė. Europos Sąjungoje dabar vyksta tokia apdulkintų iniciatyva, kur yra tiesiog irgi skiriamas lėšas ir planuojami tyrimai, kad būtų galima nuosekliai daug metų tirti įvairius apdulkintojus ir iš to apdulkintojų bus pagrindinės grupės drugiai, žiedmusės ir bitės įvairios. Ir tada jau turint, nežinau, 10 ar 14 metų duomenis bus galima pasakyti jau tiksliau, nes bus vienodai metodiškai surinkta Europoje. Bet na, bendras irgi tendencijos yra prieš kurį laiką buvo irgi Europos mastu bent jau drugių tokie apibendrinami analizės tokios darytos ir buvo irgi na, tendencija ta, kad mažėja drugių skaičius. Visokiu, tai na, viena vertus yra tokių duomenų lygi, bet tokių jau labai labai ilgalaikių ir kad visiškai vienareikšmiškai apie viską galėtume pasakyti, kad tikrai jų ten mažėja, kaip ir ne visai išėna taip sakyti.
1: O kaip klimato kaita veikia populiacijas?
0: Taip, su klimato kaita irgi vėl grįžti prie to paties, kad tų tyrimų tokių ilgalaikių nėra tiek daug. Ir įvairiose šalyse irgi yra bandoma aiškintis, kaip keičiasi, bet yra tyrimų su vėl dažniau su apdulkintais, su kamanėmis. Ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje buvo, kad kai kurios rūšys, kurios labiau šaltamėgės yra, kuriom tokia reikia vėsesnio santykinai klimato, tai dažnai jų paplėtimas po truputėlį traukiasi labiau į šiaurę. Ir jos, jeigu buvo, tarkim, Lietuvos pavyzdžiui, tai jeigu kokios nors ten bitės gyvena Dzūkijoje, tai tikimybė yra, kad jos po truputėlį pradės vis toliau keliauti ten, tarkim, iki Kauno kur nors, paskui gal jau išvis ties Latvijoje atsidurs, tai tokia tendencija yra, kad labiau į šiaurę traukiasi, kur truputėlį visas net atitinka labiau jų įprastinės sąlygas.
1: O kokia įtaka turi vabzdžiams žemės ūkio intensyvėjimas ir pesticidų naudojimas?
0: Tai pesticidų yra įvairių, bet viena iš tų grupių yra insekticidai, kurie tiksliai vabzdžiam nutaikyti, vabzdžiam naikinti. Ir aišku, kad jeigu išpurškiam lauką, tai ten greičiausiai dalies vabzdžių tikrai nebeliks. Ir na, vienas yra aspektas, kad įvairūs pesticidai naudojami, konkrečiai insekticidai, bet kitas yra įvairios monokultūros, kai pas mus irgi Lietuvoje labai daug ištisai rapso laukai arba kokia kita monokultūra ir dažniausiai ten tiesiog vabzdžiams nelabai yra kuo maitintis, išskyrus kelias grupės, kurios jau labai, tarkim, rapsus tik tai ėda arba kokią nors kitą kultūrą ėda, tada jų konkrečios grupės gali būti labai labai daug, o kitų ten beveik nėra tokia dikuma gaunasi.
1: Tai, o ko... Pabaikit.
0: Tai.
1: O kokia situacija yra miestuose, ar ta urbanizacija mažino jų įvairovę?
0: Irgi Gamtoje apskritai įvairovė atsiranda iš įvairovės pačių buveinių. Tai kuo mes turime įvairesnę kažkokią aplinką, tuo tikimybė, kad bus įvairesnių ir augalų, ir vabzdžių atitinkamai. Ir, o miestuose, apstatant įvairias žaliasis erdves, aišku, mažiant tiesiog medžių, vejų kažkokių tokių natūralesnių pievų, tai ir tų vabzdžių taip pat mažė. Lieka kai kurios rūšys, kurios netokios išrankios, arba jau tokie labiau kenkėjais laikomi, kur nors ten vejoje vystosi, ir tada pati įvairovė mažėja tikrai. Ir čia toks yra, vat, iškyla tokia priešprieša tarsi visuomenė, kur vieni žmonės nori gyventi tokioje sterilioje aplinkoje, kad niekas ten aplink tik nezystų ir joks ten vabaliukas neropinėtų, o kitiem norisi labiau, kad būtų arčiau tos gamtos ir tų kažkokių pievelių mieste. Ir tada, vėlgi, tarkim, Vilniaus pavyzdžių, šienaujamos pievos, kiek ten šienauti, kiek nešienauti, kur ten gatvės šienauti, nešienauti, tai buvo tokių. Na, dvi stovyklas yra. Vieni sako, griežtai viską ten šienauti, kad gražu būtų, kiti sako, na, kitur gal ir galima palikti. Tada bus ir vabzdžių, ir bendrai įvairovė didesnė. Tai čia tokia visuomenės.
1: O kas nutiktų, jeigu tų vabzdžių nebeliktų?
0: Kas nutiktų, tai būtų blogai. Kaip ir minėjom, tai tada apie 90% augalų tiesiog galimai išnyktų, nes neliktų, kas juos apdulkina, iš jau tų maisto įnaudojimų kultūrų trečdalis geras nebeliktų, tai mes tiesiog, na, žmonės turėtų tada kažkokias pradėt valgytas kultūras, kuriom nereikia, ne vabzdžiai apdulkina, kažkai, na, labai labai stipriai viskas keistusi. Ir būna viena iš pavyzdžių paminiu, kad greičiausiai liktų tada aplink būtų irgi krūvos visokių negyvų dalykų. Ar ten kokie nors gyvūnai nebegyvi, ar kokie nors ten mėšlo krūvos, ar kažkas, nes tiesiog nesuėstų vabzdžių lervos jų ir tada neaišku, kas jas taip greitai suėstų. Bakterijos gal kažkokios, gal dar kažkas.
1: O kaip būtų, kokia įtaka tai padarytų gyvūnams maisto grandinės?
0: Taip, tada irgi. Taip. Tai dabar irgi yra vienas iš indeksų skaičiuojami tokie įvairoviai agrarinio kraštovaizdžio paukščių indeksas. Ir irgi pagal tą indeksą jau eilę metų irgi paukščių įvairovė mažėja gerokai tokiam agrolandšafte. Ir dalis jų yra vabzdžialesiai paukščiai. Ir tada tiesiog mažėjant vabzdžių, mažėja ir tų atinkamai paukščių. Aišku, ir, kaip sakiau, ir buveinės mažėja, kai kur ten monokultūros labai sumažina tam paukščių gyvenimo erdvės, bet kitas poveikis yra vabzdžių mažėjimas. Irgi galimai tai tiesiog tokių konkrečių tyrimų reikėtų daugiau. Bet iš esmės taip, dalis rūšių tiesiog išnyktų toj vietoj, kur tų liktų labai labai mažai.
1: O kas nutiktų, jeigu tų vabzdžių staiga pasidarytų labai daug?
0: Labai daug. Na, irgi čia klausimas, kas yra labai daug. Yra kur nors šiaurį labiau, ten, tarkim, Suomijai, kažkur kitur, Skandinavijai ir kitose vietose, kur būna labai trumpas šiltas sezonas ir tada vienu metu išsirita labai labai daug ir uodų, ir mašalų visokių, na, tada būna labai daug. Bet kažkaip ir kai kuriam paukščiam maisto tada labai daug tuo metu. Ir, na, greičiausiai kažkokių tada paukščių gal daugiau atsirastų, kurie jis maitinasi, kiti įvairūs žinduoliai irgi smulkus, irgi didelė dalim vabzdžiais maitinasi. Na irgi tarkitų, žiūrėt, kurių vabzdžių labai daug atsirastų, nes vabzdžių labai daug yra visokių įvairių. Tai
1: tarkim, kenkėjiškų.
0: Kenkėjiškų irgi vėl čia, vat, ką mes vadinam kenkėjais, nes iš gamtinės pusės žiūrint visi vabzdžiai atsirado gerokai anksčiau negu kad mes apskritai kaip tokie žemė, tai mes esam vabzdžių požiūrių kenkėjai, naikinam į buveinės ir trukdom gyventi, tai kiekvienas vabzdys, kiekvieno rūšis organizmas turi savo vietą gamtoje ir, na, jie nėra kenkėjiški ar nekenkėjiški, ar geriečiai tiesiog užima kažkokią erdvę savo ir joje gyvena.
1: Taip. O, bet, pavyzdžiui, žmonės dažnai vadina uodus kenkėjais, tai kaip apie uodus, nes vasara tai jau sezonas ir jie visus puola, tai
0: irgi uodų yra Lietuvoje apie 40 gal rūšių jau tokių kraujasiurbių uodų, bet tik tai dalis iš jų, gal 14 rūšių žmonės puola, kiti labiau paukščius ar kitus gyvūnus, tai nėra kad visi. Ir, na, Kiekviena uodė ieško maisto, kad galėtų to kraujo prisirpti ir po to padėti kiaušnelius ir galėtų pratesti savo giminę. Tai jie tiesiog gyvena savo gyvenimą, o mes kažkaip...
1: O kokie vabzdžiai gali tapti didesnė problema dėl klimato kaitos? Ar kaip sakot, jie ne problema?
0: Ne, jeigu jau taip žiūrim grinai iš žmonių pozicijų, jau tokio įprasto kokio nors ten miesto gyventojai, kur nenori nieko kito be švaros aplinkos. Yra įvairios šalyse, ypač na, dabar viena iš tenėsių, kaip sakiau, kad rūšis plinta labiau ar traukiasi paplitimas kai kurių labiau šiaurė ir kartu kai kurių rūšių paplitimas iš labiau už pietų, kaip ir plečiasi labiau į šiaurę. Ir Lietuvoje irgi mes turim maldininką, pavyzdžiui, iš tokių žinomesnių, kuris prieš 14 metų jų nebuvo Lietuvoje. Ir jie natūraliai po truputėlį iš pietų, iš per Lenkiją, iš tokios centrinės pietų Europos, natūraliai patys išplito šylant klimatą. Ir tai maldininkas toks nelabai ką blogo darantis, bet kai kurios rūšys, kurios labiau kenkėjai, na irgi žmogaus visokių žemės ūkio kultūrų, jos tada gali irgi plisti naujas teritorijas. Ir jeigu mes prieš tai neturėjom kažkokio jau kenkėjo, tai jie natūraliai dėl tos klimato kaitos, nors sekdami šilantį klimatą, jie gali atsidurti kitose vietose ir tada pradeda ėsti mūsų maistą, kur prieš tai neėsdavo, kiti ėsdavo.
1: O gerai, o ką tada galėtume kiekvienas padaryti, kad kad nesiskūstume dėl tų kenkėjų, kurių gal gali daugėti, ar kad tiesiog išsaugotume tos vabzdžius, kad jų nemažėtų?
0: Čia turbūt bendrai yra kompleksiškas. Vienas turbūt pagrindinis yra švietimas ir pabandymas pamatyti tos vabzdžius, arba bent kai kurios iš jų kažkaip, na, ne tai, kad iš karto kažkas skrenda jau blogai, reikia išpurkšti, o tiesiog pabandyti pažiūrėti iš arčiau, pažiūrėti per kokį nors ten padinimą į stiklą, pažiūrėti nuotraukų internetuose, nes labai didelė dalis vabzdžių yra tiesiog labai gražus. Ir galima po truputėlį bandant pamatyti tą grožį, tada visai atsiveria kitas pasaulis, tada žmonės pradeda žiūrėti šiek tiek kitaip tos vabzdžius, ne vien, kad įkenkėjus. Aišku, liks visada visokas ten kandys maistinės, kurios pradarius mintelį ten išskrenda ir tada tokius tarsi vis tiek norėsis išsipurkšti, bet labai didelė dalis kitų vabzdžių gali pasidaryti tokie mėly malonus. Ir mes, tarkim, mūsų entomologų draugija turim irgi, kaip čia vadinasi, kanalai įvairūs medijose. Ir ten tiesiog atsiranda žmonių, kurie patys iš pradžių įdeda nuotrauką, paklausė, kas čia tokio, paskui žiūrėk, jau tas žmogus jau dar ko nors klausė, dar ko nors. Ir taip po truputėlį turim tokių tiesiog žmonių, kurie susidomė vabzdžiais ir pasinėrė į tą vabzdžių pasaulį. Ir tada... tai jau nebesinori visko judančio naikinti. Tai, na, aš sakyčiau, tiesiog pabandyti juos pamilti kai kurios įmanoma, o kitus, na, kažkaip stengtis tiesiog irgi domėtis plačiau kaip apie tos vabzdžius, kaip jie gyvena, ką veikia, ir tada gal atsiras daugiau supratimo, kad nereikia visko.
1: O kokią reikšmę vabzdžių gausiai turi natūralių buveinių išsaugojimas? Ar irgi reiktų ją saugoti?
0: Be abejo, vėl čia klausimas, ko mes norim savo aplinkoje ir norim, kad būtų kažkokios natūralesnės gamtos daugiau. Ir yra daug vabzdžių, kurie labai gyvena labai tokiose specializuotomis sąlygomis. Jiems reikia labai kažkokio ypatingo, tarkim, kokio nors seno medžio drevėto. Ir tik tokiose senuose medžiuose vystosi kai kurie vabalai ir dar visa eilė. Ir tada, jeigu nebelieka tokių medžių, jeigu mes juos visus kažkaip ten iškertam mieste irgi tik tai visus tiesius paliekam ar kažkur kitur, tai tiesiog tiem apžiam nebelieka kur gyventi. Ir, na, ir kitos buveinės, įvairios ten pievos tos pačios, ar tiesiog kažkokia įvairi aplinka, na, kuo įvairesnė mes jį palaikysim, tuo bus daugiau visokių apžių, turės jie kur gyventi. Tai tiesiog reikia stengtis įvairovę tą palaikyti ir aplinkos ir tada... išlaikysim įvairovę. Bet kartu irgi kai kuriais atvejais reikia labai tikslingų priemonių. Dabar irgi per tuos jau 40 metų labai keitėsi pats kaimas, kaip žmonės nebetie gyvulių laiko, žemės ūkis keitėsi, daug kur natūraliai tų, tarkim, pievų nebešinauja, tos pievos arba miško apauga, arba tiesiog keičiasi pati pieva. Ir kai kuriuose vietose tada įvairūs drugiai ar kiti vabzdžiai irgi tada mažėja. Bet norint išlaikyti, reikia tada žmonės jau dirbtinai tiesiog turi reguliariai prižiūrėtas pievas ir visokios saugomas teritorijos yra tokios priemonės įvairios taikomos. Na, pievas, kaip pavyzdys, yra visokių buveinių, kurias irgi reikia, norint, kad jos išliktų, jos yra tokios dariusios žmogaus poveikiu. Arba ganyklos, arba šienavimai kažkokie vykdavo, o kai tas nebevyksta, tada jos keičiasi. Bet norint išlaikyti, reikia irgi jau dirbtinai daryti tokius veiksmus.
1: Tai sakytumėt, efektyviausia priemonė stabdant vabzdžių nykimą būtų tiesiog švietimas?
0: Viena iš tų švietimas, bet na, švietimas supratimui, kad vabzdžiam reikia vat, ir vienokių ar kitokių buveinių, o kitos yra, kai kur reikia tikslingų, labai palaikyti tam tikrą buveinę, kitur reikia nieko nedaryti, kad tiesiog jos būtų savo ramybė. Na, yra daug visokių kompleksinių. Įvairių, gali būti skirtingos priemonės reikalingos, bet švietimas, aišku, vienas iš tų pirmųjų. Ir su vabzdžiais labai, kaip čia vabzdžiams pasisekė, bent jau, kad viena iš jų grupė yra drugeliai, visokie gražus spalvoti tokie, ir vaikystėje dažnas tiesiog, na, bent jau tiesiog stebi, vaikosi tos drugelius vaikai ar kažką, ir, bet ir saugia žmonės irgi atranda naujai tą drugelių pasaulį, ir nuo drugelių galima jau po to pereiti kitus vabzdžius.
1: O kalbant apie žemės ūkį ir tų visų pesticidų naudojimą, kaip vis tiek norim irgi derliaus visi, kaip tada saugoti tos vabzdžius, kad tie augalai nebūtų visai pažeidžiami nuo vabzdžių, bet vis tiek kažkaip, nu, kaip padaryti, kaip tos du dalykus
0: Taip, čia yra
1: darytų.
0: Irgi labai sudėtingas toks klausimas daugia lypis, nes viena vertus, aišku, visi norėtume gyventi kuo mažiau chemizuotai aplinkoj, bet kartu norim kuo mažiau mokėti už maistą, pavyzdžiui. Ir tada gaunasi, kad toks visiškai, tarkim, ar su minimaliai ten kažkokiu poveikiu chemijos būtų koks nors ekologinis ūkis, bet tada ekologinį ūkį užaugintas maistas dažnai yra brangesnis. Ir ta žmonės arba na, gali sauliaisti, bet tarkim neperka, arba kai kurie negali sauliaisti pirkti to brangesnio maisto. Ir taip, girdai, per ekologinį tokį poveikį mes tiesiog irgi labiau palaikom tokį labiau chemizuotą tą žemės ūkį, kur na, kažkiek paprasčiau yra turbūt tiesiog panaudoti dideliuose plotuose tas cheminės medžiagas ir išpurkšti kenkėjus ir gauti tą geresnį derlių. Vat yra irgi visokių bandymų kažkokį tarpinį, kuo mažiau, aišku, ūkininkam irgi tie pesticidai kainuoja ir jie skaičiuoja, kad be reikalo nepurkštų, bet na, kaip visada visur yra visokių žmonių ir, bet bendrai nėra tokios vienos labai iškios priemonės, kad vat darykim taip ir bus viskas gerai, yra toks labai ir ekonomika ir požiūris žmonių persitengia, tai čia. Irgi švietimas kažkiek padėtų supratimas, ir, bet vis tiek ne kiekvienas galės suleisti, tarkim, per kažkokį brangesnį gal produktą, nors žinos, kad jis užaugintas kažkaip natūraliai. Tai toks kažkio balanso reikia tarp ekonomikos ir ekologijos.
1: Ačiū pašnekovui Lietuvos entomologijos draugijos prezidentui daktarui Andriui Petrašiūnui. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Čia Easy FM.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje vyko gegužinė su senovės dainomis bei papročiais. Atgaivinus gegužines užgimė ir kupiškėnų senovinių vestuvių tradicija. Pirmą kartą tokios vestuvės buvo suvaidintos 1932 metų vasarą Pyragių kaime. Po to kelis kartus vaidinimas pakartotas Kupiškio mieste ant Aukštupėnų kaimo piliakalnio. Tikrinti chorų pasirengimą iš Kauno į Kupiškį atvyko solistė Adelė Nezabitauskaitė Galaunienė, kuri susižavėjo pamatytų vaidinimų. Jei tarpininkaujant, kupiškėnų senovinės vestuvės 34 metais buvo suvaidintos Kaune, žmonių buvo pilna salė. Visi plojo, kėlė ovacijas, sveikino. Į sceną užlipusi operos solistė Vincė Jonuškaitė Zaunienė pasisakė pati esanti nuo Kupiškio ir norinti atlikėjus pasveikinti bei iš arčiau pasižiūrėti senovinių drabužių. Tai buvo pirmas toks svarbus kupiškėnų senovinių vestuvių vaidinimo pripažinimas. Šiame vaidinime dalyvavo 32 artistai.
4: Čia EasyFM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. sausio 29 dieną Kauno širdyje pradėjo veikti pirmasis legalus lietuviškas knygynas. Dabartiniu adresu Rotušės aikštė 27 veikusį knygyną įsteigė garsusis kompozitorius Juozas Naujalis. Knygyne rinkosi lietuvių inteligentai, bei čia svarstė visuomenė, švietimo ir kitus gyvenimo klausimus. Dažnai tokiuose knygynuose prie prekystalio dirbo patys savininkai arba jų šeimos nariai. Naujalio knygyne prekiavo kompozitoriaus žmona Monika. Knygyne buvo prekiaujama knygomis, periodika, gaidomis, muzikos literatūra. Prekės buvo įsigijamos užsienio leidyklose ir spaustuvėse, taip pat iš Vilniaus, Seinų, Tilžės ir kitų vietų leidėjų. 1908 metais knygynas turėjo daugiau kaip 1100 pavadinimų spaudinių, dar po 3 metų apie 1400.
2: Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1988 metais Kalgario žiemos olimpiadoje italų kalnų slidininkas Alberto Tomba laimėjo aukso medalį didžiajame slalome dramatiškų aplinkybių fone. Likus vos 30 minučių iki starto, jis pastebėjo, kad jo šalmas sutrūkęs ir netinkamas naudoti. Olimpinėme kaimelėje nebuvo galimybės gauti naujo, tad jo komandos vadovas skubiai išvyko į miestą ieškoti kito šalmo. Jis grįžo likus vos 5 minutėms iki starto, su šalmu nupirktų iš paprasto kanadiečio slidininko už $50. Įdomu, kad Tomba ne tik dalyvavo, bet ir laimėjo aukso medalį, pagerinęs olimpinį rekordą. Vėliau jis surado šalmo pardavėją ir jam padovanojo savo olimpinį medalį už išgelbėtą karjerą.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: metais ramiajame vandenyne nuskendo krovininis laivas, gabenęs 29 tūkstančius plastikinių vonios žaislų, daugiausiai geltonų ančiukų. Šie žaislai, įsilaisvinę iš konteinerių, pradėjo savo neįtikėtiną kelionę po pasaulio vandenynus. Mokslininkai pradėjo sekti šių žaislų judėjimą, siekdami geriau suprasti vandenyno sroves. Per daugiau nei dešimtmetį ančiukai buvo aptinkami įvairiuose pasaulio kampeliuose – Aliaskoje, Havajuose, Australijoje ir net Atlanto vandenyne. Kai kurie iš jų įveikė daugiau nei 27 tūkstančius kilometrų. Ši nelaimė netyčia tapo vienu didžiausių okeanografijos eksperimentų istorijoje, padėjusių mokslininkams tiksliau modeliuoti vandenyno srovių judėjimą.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugelyje rytų religijų beždžionės laikomo šventomis ir joms statomo šventyklos. Štai tokiose šalyse kaip Indija, Tailandas, Japonija ar Kambodža, beždžionėms suteikiama pastogė ir maistas. Kita vertus, šiose vietose taip pat gausu turistų ir kitų lankytojų. Daug metų gyvendamos tarp žmonių, beždžionės išmoko su jais bendrauti. Vienas iš tokių įgūdžių yra mainai. Pavyzdžiui, krabaėdės makakos supranta, kurie daiktai yra vertingesni, todėl sąmoningai vagia juos iš turistų, žinodamos, kad mainais gali gauti maisto.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Įsijung į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Be the light.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Garsioji Barcelono šventosios šeimos bazilika turi sudėtingą natūralaus vėsinimo sistemą, sukurtą dar prieš oro kondicionavimo sistemų išradimą. Antonijus Gaudi suprojektavo pastatą su vėdinimo šachtomis ir oro kanalais, kurie išnaudoja natūralią šilto oro tendenciją kilti aukštyn. Šiltas oras kyla per aukštus bokštus ir išeina per specialias angas, o vėsesnis oras įtraukiamas per žemesnes pastato dalis. Ši sistema leidžia palaikyti malonę temperatūrą didžiuliame pastate net karščiausią vasaros dieną Barcelonoje. Šios architektūrinės idėjos dabar studijuojamos ir taikomos moderniuose, žaliuosiuose pastatuose visame pasaulyje.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1958 metais britų dailininkas Geraldas Holtomas sukūrė brandulinio nusiginklavimo simbolį vienai protesto demonstracijai Londone. Jis sukombinavo Morzės kodo raides N ir D, o apskritime buvo įkomponuotas žmogus su išskėstomis rankomis. Pradžioje simbolis buvo siejamas tik su brandulinio ginklo priešininkais, bet greitai paplito visame pasaulyje ir tapo universaliu taikos simboliu. Įdomu tai, kad Holtomas niekada neužpatentavo dizaino, taip leisdamas jį naudoti visiems.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2013 metais Londono Sotheby's aukcione buvo parduodamas kolekcininko iš Jungtinių Amerikos valstijų surinktų rytų Europos šiuolaikinės fotografijos darbų rinkinys. Tarp 150 fotografijų aukcione buvo ir Lietuvos fotomenininkų darbų. Tąkart brangiausiai parduota garsioji Antano Sutkaus nuotrauka Sartras Lietuvoje. Ji nupirkta už daugiau nei 7000 svarų. Pasak Antano Sutkaus dukters Giedrės, tai didžiausia suma kada nors sumokėta už šio fotomenininko kūrinį. Už 4000 svarų sumą buvo parduoti ne 3 Aleksandro Macijausko darbai, tuo tarpu už 3 1981 metais sukurtas Vito Luskaus fotografijas iš kelionių ciklo sumokėta 1500 svarų.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Grandininių laiškų era prasidėjo siunčiant atvirlaiškius su maldomis. Po to sekė laiškų grandinė siūlanti didelį atlygį už nedidelės pastangas. Pirmasis grandininis laiškas, raginantis siųsti pinigų, atsirado Denveryje 1935 metais. Kiekvienas turėjo siųsti po 10 centų, o didysis planuojamas prizas turėjo perkopti $1,500 ribą. Tuo metu pašte vyravo chaosas. Kasdien buvo išsiunčiama po 285 tūkstančius laiškų. Galiausiai paštas nusprendė, kad tokie grandininiai laiškai yra neteisėti.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Modernios perkėlos į smiltynę atsiradimas tiesiogiai susijęs su nauja, rekreacinė šios vietovės funkcija. Antrojoje 19 amžiaus pusėje Nerijos gyvenvietės nuo kranto iki Juodkrantės tampa kurortiniais miesteliais. Klaipėdiečiams tokia natūrali poilsiavietė galėjo būti smiltynė. Magistratas iš valstybės 1900 metais nusipirko smiltynę ir jau po metų ji buvo prijungta prie miesto. Tuo pat metu miestas nupirko ir garlaivį Benekė reguliariems kelto reisams. Benekė buvo pastatytas 1886 metais Elbinge. Po pirmojo pasaulinio karo į Klaipėdoje perstatė su vienodinę laivo priekio ir laivagalio formas, dėl to šnekamojo kalboje jis vadintas mažai garbingų vonios vardu. Smiltynėje buvo pastatytas kurhauzas vilos. Vasarą ten vyko ir kultūrinis gyvenimas. Keleiviai buvo keliami nuo pietinio rako. Tuo metu laikraščiuose neaptinkama nusiskundimų, kad sezono metu keleiviai netilptų į keltus.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyventi.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvienais metais Norvegijos Vikino regione esantis Simestadas perleidžia miesto valdymą vaikams visai dienai. Ši tradicija skirta vaikų dienai prasidėjo dar 1945 metais. Ta diena vaikai nuo 8 iki 14 metų užima visus svarbius postus. Mero, policijos viršininko, ugnigesių vado ar parduotuvių savininkų. Jie priima sprendimus, kuriuos suaugusieji pažada įgyvendinti. Būtent po tokios vaikų valdymo dienos 1993 metais mieste buvo įrengtas didžiulis žaidimų parkas, o 2008 mokyklose įvestos ilgesnės pertraukos. Įdomiausia, kad daugelis vaikų pasiūlytų idėjų vėliau pasirodo esančios praktiškai naudingos visai bendruomeniai.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Metais, kai Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos santykiai buvo visiškai užšalę, netikėta ping-pongo diplomatija atvėrė kelią į politinį atšilimą. Amerikos stalo teniso komanda, dalyvavusi varžybose Japonijoje, gavo netikėtą pakvietimą atvykti į Kiniją. Šis iš pažiūros nereikšmingas sportinis įvykis tapo pirmuoju oficialiu amerikiečių apsilankimu komunistinėje Kinijoje po daugiau nei 20 metų izoliacijos. Vos per savaitę po šio vizito, tuometis JAV prezidentas Richardas Nixonas panaikino prekybos embargą, o po metų pats apsilankė Kinijoje, pradėdamas naują santykių erą tarp dviejų didžiųjų valstybių.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1913 metais Indijos Bikanero mieste karštą vasaros dieną danguje staiga pasirodė neįtikėtinas reginys. Apverstas miesto atvaizdas su aiškiai matomais pastatais, medžiais ir net judančiais žmonėmis. Šis atmosferinis reiškinys, vadinamas Fata Morgana, truko beveik pusvalandį ir buvo matomas tūkstančiam žmonių. Vietiniai gyventojai įtikėjo, kad tai yra dieviškas ženklas, pranašaujantis didelės permainas. Ironiška, bet po metų prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, iš esmės pakeitęs Indijos bei viso pasaulio istoriją.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nepaisant to, kad balandžio pirmoji vienintelė diena metuose, kai galima legaliai meluoti, šio šventės kilmė lieka neaiški. Viena teorija teigia, kad melagių diena kilusi dar iš pagoniškosios Europos ir siejama su pavasario arba gamtos atgimimo švente, švenčiama beveik visose kultūrose. Josephas Boskinas, Bostono universiteto garbės profesorius, 1983 metais pasiūlė savo versiją. Jis teigė, kad ši šventė atkeliavo iki mūsų dienų iš senovės Romos. Trečiame, ketvirtame amžiuje valdžiusio imperatoriaus Konstantino I laikais rūmų juokdariai išsireikalavo, kad vieną dieną metuose imperatorius leistų šalį valdyti jiems. Visgi bene populiariausia šventės kilmės aiškinimas siekia 16 amžiaus Prancūziją, kada buvo pakeistas Prancūzijos kalendorius ir pritaikytas prie vyravų romėniškojo. Teigiama, kad žinia apie šį pakeitimą keliavo labai lėtai ir daug žmonių kaimo vietovėse ir toliau šventė naujus metus pavasarį. Laikui bėgant šie šventėjai buvo praminti balandžio kvailiais arba balandžio melagiais.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Visa. Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu prisijungus prie Mokslo Dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie miškus ir biologinę įvairovę ir laidoje kartu su manimi dalyvauja ir studijoje šalia manęs sėdi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro biologė profesorė Virginija Padieninė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prisijungęs Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto profesorius Darius Danusevičius. Sveiki, Dariu.
4: Labas vakaras.
2: Tai gal pirmiausia, man būtų sužinoti įdomu jūsų nuomonę, ar žmogus yra miško biologinės įvairovės ta dalis, ar visgi išorinis veiksnys. Tai Dariu, gal nuo jūsų pradėkime. Kaip jūs manote, ar žmogus yra viso to dalis kartu, ar visgi mes esam tokie prašalaičiai ir išorės veiksnys?
4: Klausimas labai kompleksinis ir sudėtingas, atsakymo gali būti sunkiai paieškoti giliau reikėtų, bet imant iš tokių pirminių nuostatų, tai skaityčiau, kad taip, nes žmogus yra kilęs iš gamtos ir mes aišku esame gamtos dalis ir iš to aišku išeina daug įvairių tokių strateginių dalykų, jeigu mes priimsime tai, kad žmogus yra gamtos dalis, tai jisai turi tam tikras irgi iš vienos pusės savo poreikius ir teisės santykyje su gamta ir pati gamta yra visokia ir čia gal atsakiusi tą klausimą taip, pavyzdžiui, galim paliesti dabar vienos sveikatos sistemą, angliškai One Health, kur yra visokių ir teigiamų ir neigiamų dalykų santykyje su gamta ir žmogus, tada einant iš šitos ir filosofinės pusės, turi teisę gamtai pasakyti taip ar ne kai kuriuose dalykuose, pavyzdžiui, invazinės rūšys, baisūs alergenai, čia teko neseniai būti Prancūzijoje konferencijoje, tai pietų Europą puola tie kaip se maršiniai vikšrai, kurie baisiausiai sukelia alergenus, tai žodžiu, ir virusai, ligos toj vienos sveikatos sistemai labai gražiai sirikiuoja. Ir kalbant apie tą tada santykį su gamta ir grįžtant prie jūsų klausimo, žmogus yra gamtos dalis ir žinant tą atsakymą taip, tai tada jis turėtų ir teisę gamtą truputį tvarkyti taip, kad jam būtų gerai.
2: Virginija, jūsų nuomonė, žmogus yra gamtos dalis.
3: Homo sapiens yra žmogbeišinė. Visos žmogbeišinės turi labai gražią padėtį gyvūnijos vatojame evoliucinėme medyje. Be abejo, kad gamtos dalis dėl mūsų protinių gebėjimų mes tapom socialinę rūšim, dominuojančią rūšim ir kaip ir visos dominuojančios rūšys mes esame linkę keisti savo aplinką taip, kad būtų mums patogiau, bet yra toks dėsnis, labai seniai universitete mokėmės, kažkaip įstrigo nuo studijų laikų, kad kiekviena rūšis savo aplinką keičia tokia linkme, kad jį pasidaro netinkama jai gyventi. Tai nesutikti su tuo, kad žmogus keičia aplinką neįmanoma, nesutikti su tuo, kad žmogus primeta žaidimo taisyklės visai planetai irgi jau nebeįmanoma, bet klausimas yra toks, ar mes tą darome protingai. Ar mes žinome, ką mes darome, ar mūsų strateginis mąstymas, sakyčiau, strateginis planavimas yra toks, kad užtikrintų tinkamą ateitį ir mūsų pronukiams, ir mūsų pronukių pronukiams. Ar mes vadovavomės tą taisyklę, kad jeigu mano kartai gerai, tai man to ir užtenka.
4: Dar galėčiau antrą apie žmogų ir gamtos dalį, bet čia jau prie jumoro, nežinau, nes šiaip tai su filosofai diskutuojant visko yra, pavyzdžiui, jeigu žmogaus kilmė vesti iš nežemiškų civilizacijų, kaip pavyzdžiui, virusas užšalęs asteroide trenkėsi į žemę ir vienas iš beždžionžmogių, žodžiu, tą virusą pasigavo ir tapo homo sapiens, būtent to viruso dėka, tai dar klausimas. Tai taip, kad čia įdomi ir gili diskusija.
2: Taip, tai ją pratesiant, gal irgi įdomu sužinoti klausytojams, kurie gal tiek nėra įsigilinę, tai kuo skiriasi laukinis ir tvarkomas miškas, į kurį mes, įsiliejame į tą jo gyvenimą ir ateiname tvarkyti, jam padėti. Kiek mes kokių miškų turime Lietuvoje, ar mes net neskirstame taip jų? Dariau, gal jūs atsakysite?
4: Tai kadangi mano vat, ir visa ta mokslo sritis yra miškotyra, tai turbūt aš trumpai bandysiu atsakyti. Jo, mūsų miškai grubiai 70% yra ūkiniai miškai, 30% yra saugomi miškai. Tai reiškia santykis stipriai palinkęs į ekonominę pusę, bet galbūt čia nėra ir blogai, nes medienos Europoje labai reikia, čia labai brangus išteklis ir vis brangsta. Ir kai neturime naftos ar aukso ten kitų iš tiklių verta pamastyti, nes tos medienos Europoje nebėra iš kur labai ir gauti, praktiškai Skandinavijos šalis ir mes, o visa kita Europa, tai mūsų rinkos būtų, tai žiūrint iš ekonominės pusės, tas ekonominis aspektas tikrai yra nu, valstybė reikalingas dabar. Aš dabar nenoriu skaičiais sakyti, kiek į biudžetą atneša mūsų valstybiniai miškai tiksliai tos sumos, bet tikrai reikšminga suma yra ir, nu, žodžiu, sukurtas tas vadinamas ekonominis ūkis, jisai galbūt kai kur pristatomas kaip senas, toks lygtai, nu, pasenęs, bet iš tikrųjų, žiūrint specialisto pusėmis, tai tikrai sukurta ekonominė prasme puiki sistema, kuri, vat būtent ekonominė prasme, duoda didžiulė valstybė į naudą, jinai ištobulinta iki beveik tobulybės, aišku, viskas keičiasi, būtent ekonominė pusė. Tai va tas 70% ekonominių miškų ir neša tas didžiulės pajamas, kartu dar jie ten galim priskaičiuoti į bendrą vidaus produktą tas vadinamos ekosistemų paslaugas, kuri neša miškai, tai adaptyvumo stiprinimas, miškų tvarumo išlaikymas, tai kainuoja. Jeigu miškas sveikas, tai prasme nėra ten išgriautas vėjovartų ar pažeistas kokių tai kenkėjų, tai irgi nu, tašiam, tokia valstybė yra paslauga, kuri daug kainuoja. Toliau tą mes sudedam sektorių, jeigu, nu, jau sustabdykite, tai per daug aš kalbu, bet turime tą vadinamą ūkį, kur aš kalbėjau, taip šiaip tai keturios dalys. Tas ūkis, kurį ką tik jums paaiškinau, toliau yra ekologinės miško funkcijos ir labai tvari dalis, galbūt jinai galėtų užimti ir daugiau, tas vadinamas bioįvairovės apsauga ir mūsų visi miškai, tai mūsų visa gamta slepiasi pagrinde miškuose, ne laukuose ar mieste. Tai labai svarbi dalis, bet taip pat turime ir ambicingą miško pramonės sektorių ir visi žinom, kad nu, jau nebenorim plastiko ar kokių dalykų nori žmonėje visoje Europoje tų medinių produktų. Tai va tas IKEA ir visas tas sektorius irgi galingas nu, ir turime labai daug, aš dabar neatsimenu, kiek tas skaičius privačių miškų savininkų, kur čia irgi jų turtas yra. Ir taip pat turime jo tą socialinę funkciją, kad dirba labai daug žmonių, ta prasme, yra įdarbinti ir tai valstybei labai gerai. Tai žodžiu, sunku tą rasti optimumą. Tai gal tiek trumpai.
2: Virginija, jūsų nuomonė, tinkamai paskirsti esam tos procentus Lietuvoje.
3: Čia yra labai skausminga tema. Tikriausiai visiems, kurie dirba su biologinė įvairovė, kurie į mišką žiūrim šiek tiek kitaip, tai pirmas dalykas, ką norėčiau pasakyti, procentai truputėlį kitokie yra. Čia siektinumas buvo 70 ir 30, o realybė yra 85 ir 15. Ir iš tų 15%, kurie na, teoriškai yra saugomi, 1,2% yra iš tikrųjų rezervatiniai miškai, kurie yra nekertami. Tai apie ką mes kalbame, jeigu jūs nuvyktumėte į Dzūkijos nacionalinį parką, mes praktikas atliekam toje teritorijoje ir mano praktikos vyko tuomet, kai dar kirtimų nebuvo, tai vaizdas yra toks, kad na, Dzūkijos nacionalinis parkas yra iškirstas gerokai labiau, negu belenkokia kita ūkiškai tvarkoma teritorija, tai yra nacionalinis parkas. Nuvykite į Jungtinės valstijas, nuvykite į Kanadą, nuvykite į Italiją, nuvykite į bet kokią Azijos šalį, jeigu yra nacionalinis parkas, tai ir yra nacionalinis parkas. Ir kitas dalykas, mūsų supratimas apie mišką yra, sakyčiau, labai vienpusis, neholistinis, neapima visų įmanomų dalykų. Mes kalbame, tikrai labai daug yra informacijos apie tai, kad tai yra be abejo pramonės rytis, aprūpinantis žmonės darbui, nešantis didžiulį pelną į valstybės biudžetą, bet mes pamirštame ir ekosisteminės funkcijas, kurias iškirtus mišką mes tų ekosisteminių funkcijų netenkame. Mes pamirštame apie tai, kad mes esam aktyvioje klimato kaitos fazėje ir mes tikrai turim besikeičiantį klimatą, na, neįmanoma su tuo nesutikti. Miškai yra amortizatorius, temperatūros ir kritulių kiekio amortizatorius. Iškirtus miškus mes susidurėme su temperatūros pakilimu, su vandens greitesniu patekimu, su potviniais ir visokiais kitokiais dalykais, kurie irgi kelia didžiulę žalą. Taip pat mes susidurėme ir su gyvų organizmų teikiamomis paslaugomis, kurių iš viso niekas nevertina, neskaičiuoja. Mes neturime tyrimų Lietuvoje, mes turime labai daug literatūros mokslinių darbų apie medžių tūrio didėjimą, medžių auginimą, kaip miškus reikia sodinti, galbūt kaip juos reikia kirsti, bet mes turime labai mažai informacijos apie biologinį įvairovę esančią tenais ir jų atliekamas vykdomas funkcijas. Na, tikriausiai pasakysiu, kad tokį dalyką, kad jeigu reikėtų jums susirasti sąrašą organizmų, čia toks labai paprastas dalykas, kurie gyvena miškuose ir nuo jų priklausomi, Lietuvoje jūs jo nerastumėte. Nes mes net neturime to. Mes turime paukščių specialistus, kurie paukščiai yra labai geras indikatorius, visi juos pažįsta, štai miško būklę galima vertinti pagal tai, kokie ten paukščiai gyvena. Mes turime augalų sąrašus, bet jeigu mes pasižiūrėtume į grybų arba vabzdžių sąrašus, kurių yra didžioji dalis ir kurie yra maisto piramidės dalis ir skaidyto ir visi kiti, tai pamatytumėt, kad na, mes nieko nežinom. Ir kas iš tikrųjų mus šokiruoja, kad mišku mes laikome teritoriją, kurioje augo medžiai, kirtavietės irgi yra miško teritorija ir kai mums miškininkai sako, nu žiūrėkite, pas mus miško tai daugėjo, o tu ateini ir to va tikro miško, kuris turėtų medžių vairovę, kuris turėtų didelį negyvos medienos kiekį, kuris turėtų visus medžių ardus, kuriame paklotė būtų nesuardyta tokio miško, kuris atlieka tikrą miško funkciją, nėra. Ir aš nežinau, ar strategiškai, vat mes kalbėjom, ar žmogus yra dalis, ar iš tikrųjų strategiškai masto, miškas yra labai ilgai augantis resursas. Labai ilgai augantis resursas ir mes dabar iškirsto miško mes nepamatysime užaugusio ir mūsų vaikai gal, o gal anūkai tik tais pamatys. Ir mes per daug jį kertame šiuo metu, tikrai gerokai per daug jį kertame šiuo metu ir mes nesusimastome, kokią įtaką gali turėti bet ateities scenarijoje, kuris vyksta Lietuvoje. Ar tikrai mums reikia šiuo metu taip intensyviai kirsti miškus, ar tikrai mums reikia taip intensyviai gaminti tuos beverčius Ikėjos baldelius, kurie, nu, kažkam gal ir vertybę atnešanti ekonominę naudą, bet iš tikrųjų tai nėra ilgalaikis patvarus dalykas. Ir iškirsti savo miškus mes neturime praktiškai sengirių. Mes neturime miškų, kuriuose būtų didelis negyvos medienos kiekis, kas yra, na, būtina sąlyga normaliam miškui. Tai iš tikrųjų reikėtų su miškininkai susėsti ir pagalvoti, ar ne per mažai yra tokių teritorijų, kurios atlieka pilnas miško funkcijas. Kad na, tų 1 ar 2% iš tikrųjų yra per mažai ir mums reikėtų gerokai didinti šitą procentą. Ir ypatingai kalbant apie saugomas teritorijas, gal visgi mąstant apie ateitį, apie mūsų vaikų, apie mūsų anūkų ateitį, gal visgi reikėtų pagalvoti, ar tikrai mums reikia taip intensyviai tuos miškus kirsti.
2: Dariau, tai aš jums šitą klausimą perduočiau. Ar turėtumėm taip intensyviai kirsti miškus ir apskritai, ar turėtumėm na, daugiau saugoti didesnę dalis tą miškų, kuriuos, na, kurių visai neliečiame ir leidžiame jiems, na, kaip, vat, kaip ir minėjo Virginija, sengirės ir žodžiu, ar mes turėtumėm daugiau saugoti miškus nuo pačių savęs?
4: Ja, tai sakau, tas klausimas nėra lengvas, bet turbūt atsakymas būtų, kad reikia ieškoti optimumų, kai vis tiek dabar mūsų valstybė yra tokiam nu, etape, kai mes kalbam vis tiek kaip specialistai, bandome taip nu, susistrateguoti, kad būtų geriau mūsų šaliai, tėviniai ir vat, ekonominių išteklių tikrai reikia. Tai aišku, būtina atsižvelgti visą, ką kalbėjote, bet reikia nusistatyti prioritetus. Vis tiek, pavyzdžiui, 10 metų ir strateguoti. Ta prasme, buvo bandyti irgi pasiplanuoti, kiek, pavyzdžiui, įvairios padidėjimo, sakykim, tų griežtai saugomų teritorijų, iki 10-15%, kokie ekonominiai nuostoliai bus iš to, ar mūsų valstybei priimtini šitie nuostoliai, ar ne, nu dabartiniu metu, sakykim, ir tada strateguoti. Bet aišku, nu, šiaip įmanoma suderinti, Dabartinė ta sistema, jinai bando ir iš tikrųjų jo tas vat, optimumų ieškojimas yra tas, kad pavyzdžiui visą laiką miškuose palieka apie 30% natūralaus to metinio prieaugio medžių. Nekerta ta kirtimo norma, kur miškininkai skaičiuoja, jinai iškerta tik 70% prieaugio, tai reiškia 25% lieka miškuose. Ir kaip, pavyzdžiui, Švedijoje tik 4%, ten Suomijoje ir Estijoje galbūt panašiai, tai žodžiu, ta miškų sistema bando, yra tas, reiškia, Natura 2000 tinklas, miško sertifikavimas pilnai veikia pas mus, tai yra, nu, kad kirtimai būtų vykdomi atsargiai. Aišku, per 3 metus turi būtinai miškas atkurtas, nu, tas ekonominis vadinamas, tai tokių daug sudėta saugiklių yra įvairios ten natūralios buveinės ir daug tokių vat, bandymų paieškoti, bet galima spausti dar daugiau tą ekonominę funkciją, galima žiūrėtis kaip, bet aš tik tai siūlyčiau žiūrėti ne aklai, ne emocijom, o pabandyti pasistrateguoti, tiesiog ekonomiškai pasiskaičiuoti, kiek tai kainuos valstybė ir tada priimti sprendimus. Na, nu, aišku, ir galim galvoti taip pat, nu, tas vadinamas skandinaviškas ūkis, kuris tikrai ekonomiškai yra tobulas, galim šiek tiek įmažinti, pavyzdžiui, eiti prie tos vadinamos gap forestry arba gamtai artimos miškininkystės, kur dabar nieks nežino tiksliai, kas tai yra, nu, vat, mokslininkai galėtų pastrateguoti. Galbūt jeigu to, norim teritoriją iškirsti plinai, tai galbūt nekirtam jos pilnai, tai plinai iš karto galime per 10 metų mažais gabaliukais, kad atkurti, kaip va sako Rūta, tą, nu, kaip sakyti, daugiaerdę struktūrą, bet tik tai, sakyčiau, protinga būtų pamodeliuoti, kiek tai kainuos ir jeigu valstybei dabar, nu, tai galima leisti tokį, tai tada galima daryti, tai va žodžiu, protingai, nežiūrėjot į lubas, o tiesiog vertinti, žiūrėti ir bandyti tada galbūt daugiau tų ekologinių funkcijų suteikti miškam. Bet nepamiršti, kad jų nemažai ir turime dabar, tas visas, vat, kur aš minėjau, tas visas dalis. Aišku, dar vieną norėčiau pasakyti, labai svarbu mums įsiminti, kad ką mes matom, vat, kaip genetika ypač, nes mes matom rūšies vidų, pavyzdžiui, biologas ar ten ekologas, jisai mato rūšinę įvairovę, taip toliau, mes labai gerai matom tą rūšies vidų, kaip rūšis stovi ir labai vat, visam pasaulyje mes susirinkę kalbam, kad ekosistemos nesikeičia natūraliai, ta prasme reikia labai stebėti žemę, visi minėjot tą klimato kaitos aspektą, kad žemė jau yra po CO2 plėvele ir įdėkit bet kokį daiktą į šiltnamį, ta šiltnamio plėvelė nėra natūralus dalykas ir mes matom, kad kai kurios rūšys gali net laikyti ir va tada reikia pagalbos jam, tada reikia va būtent tas žmogus gamtos dalis turėtų šiek tiek į ekosistemą įnešti pagalbos, nes jinai gali net laikyti, ta prasme tos saugomų teritorijų griežtai saugomų tinklą, jeigu mes padidinsim, nu sakykim, neoptimaliai per daug, jos pačios gali griūti. Nes invazinės rūšys plinta, stresoriai spaudžia labai stipriai ir ypač medžiai, jie yra tokie ilgalaikiai organizmai, kurie, nu, jiem reikia, ta prasme, laiko, kad jie prisitaikytų, jie tiesiog nespėja, kai tie pokyčiai yra greiti ir nu, tiesiog va toksai aspektas.
2: Virginija, jo, aš norėjau klausti labai trumpai, nes turėsim išeiti per traukėlę, bet tos išvardintos Dariaus na, strategijos ir tie projektai, na, kuriais bandoma rasti tą optimalų kiekį, jūsų vertinimu jie veikia?
3: Aš matau tik vieną dalyką, kad mišką reikia tvarkyti tik tam, kad neštų prieaugim, kad tai būtų miškas, kuris yra skirtas kirtimui. Ir be žmogaus pagalbos miškas tikrai puikiai gyvuotų. Aišku, mes turėtume sukcesiją, vieni medžiai keistų kitus, vienas miško tipas keistų kitus, taip visą laiką buvo, yra ir bus. O žmogaus pastangos yra na, sukurti tokius medynus, kurie yra naudingi, va šiam momentu naudingi. Tie medynai ilgai gyvos, vis tiek jų amžius biologinis yra pakankamai ilgas ir neaišku, kas su tais medynais bus, kai, na, tarkim, praeis 80 ar 70 metų. Tai padėti miškui aukti iš biologo pozicijos na, skamba nekaip, miškas auktų ir be mūsų. Mes galime tiesiog įsikišti, nesuprasdami, kokį poveikį ateities miškas mes galim padaryti.
2: Mes diskusiją pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Virginija ir Dariumi kalbamės apie miškus, apie jų išsaugojimą ir panaudojimą tuo pačiu, apie mūsų ekonomiką, apie tai, kiek mes Lietuvoje miškų saugom, kiek mes jų kertam ir panašiai. Daug tokių aspektų palietėme pirmoje laidos dalyje ir dabar aš norėčiau dar paklausti apie būtent invazinius augalus. Gal lietuviai taip artimas yra barštis, kuris iš tikrųjų žmogui didelis priešas, nes jisai išauga labiausiai, kai jo nenori. Dažnai ir tūlo lietuvio valdose ir tada lietuvis bando kovoti su tuo augalu. Tai apskritai, kaip mes turėtumėm elgtis su invaziniais augalais, kaip mes juos turėtumėm naikinti, na, kad tiesiog nepakenktumėm ir kitai, na, įvairovį ir kitom rūšim, kitiem augalam ir tuo pačiu ir gyvūnams. Tai gal šį kartą, Virginija, nuo jūsų pradėkim, kaip mes turėtumėm tvarkytis su invaziniais augalais?
3: Situacija yra labai sudėtinga, todėl kad su invazinėmis rūšimis, nesvarbu ar augalai ar gyvūnai, būtų galima kovoti invazijos pradžioje. O kai invazija yra jau įsibėgėjus, įvyksta sprogimas, tai praktiškai susitvarkyti su invaziniais organizmais ir augalais praktiškai neįmanoma. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų žiūrėti pagal situaciją, aišku, jeigu mes turim tą Sosnovskio barštį, tai vienareikšmiai tai yra augalas, kurį turėtume naikinti, o jeigu mes turime kitus augalus, kurie nėra tiek pavojingi, tai galbūt tos naikinimo priemonės yra pavojingesnės už pačius augalus. Bet aišku, tai yra vienas iš didžiausių biologinės įvairovės nykimo priežasčių. Ir tiesiog rankų nereikia nuleisti, bet iš tikrųjų situacija yra sudėtinga.
2: Dariau, kaip jūs matote tą situaciją dėl invazinių augalų, kaip mes turėtumėm su jais kovoti, nekovoti?
4: Čia gal du aspektai, kartais žmonės sumaišo invazinius su svetimžemėm rūšim, tai irgi vat reiktų atsargiai ne visus vadinti invaziniais, yra vietinės rūšys ir svetimžemės, ir čia toks aspektas labai įdomus, kad gamta keičiasi, šiaip gamta labai dinamiška ir mes vat būtent mano tas rytis evoliucijos genetika mes matom, kai viskas taigi vyksta ir vienos rūšys išeina, kitos ateina. Pavyzdžiui, ten, sakykime, ąžuolas atkeliavo prieš 15 tūkstančių metų, o tokios rūšys kaip platanalapis klevas ateina dabar, bet jis ateina pats, atplaukia vandeniu, paukščiai nešioja. Tai tas va, tai įdomus, toks tai nesumaišyti tos natūralios evoliucijos su invazinėm rūšimo, jo, invazinės rūšys rimtas reikalas, reikia tikrai protingai neįsivežti, ko nereikia, ir protingai svarstyti, ir jau kaip ir minėjo pašnekovė, kad jau kai būna įvežta, tai būna per vėlų, pavyzdžiui, yra, sakykime, robinija, kurios jūs niekaip neišnaikinsite be chemijos, kadangi šaknėmis atauga iš šaknų ataugų ir šitas vasilapis klevas apima visas tas upių ekosistemas, tai jau labai yra negerai ir kovoti labai sunku. Reiktų tikrai mokslu gerai pamastyti, kaip jau, jeigu nevėlu, kad ką daryti. Tai va, tos kovos priemonės tikrai yra, nu, net sunku pasakyti, kaip su jom tvarkytis. Aišku, tos kaip boršius tai jau reikia, nes čia yra net ir sveikatai, ne tik bioįvairoviai poveikis, o tos, kur bioįvairovė veikia mažina, galbūt galima tokiam, nu, lengvom priemonėm kažkaip galvojam tvarkytis. Bet, nu, vat svarbu irgi neperžengti, vat kas liečia tą svetimžemės rūšis, suprasti tą evoliuciją, tą judėjimą gamtos, kad klimatas keičiasi, šiltėja ir ateina rūšis, kurios, nu, ilgainiui taps vietinėmis ir kurios neturi invaziškumo požymių ir taip toliau, tai galbūt tu ir nereikėtų klasifikuoti kaip labai baisios svetimžemės ar invazinės rūšis.
2: Dar irgi vis dar turime Lietuvos raudonąją knygą, tai ir bent jau skaičiuojame, kiek ten ko yra likę. Kaip yra su na, tom nykstančiom rūšimis? Ar mums reikėtų jas saugoti? Ar, va, kaip ir kalbame, kad na, tai tam tikro pasikeitimų dalis visgi, ar ne? Tai ir keičiasi ir klimatas, keičiasi mūsų žemė, mūsų miškai, mūsų pievos, viskas. Kiek mes turėtumėm įsikišti būtent tą prasme rūšių saugojime, Virginija, kaip jūs manote?
3: Saugomos rūšys yra skėtis, po kuriuo, kaip sakoma, palenda visa apsauga, nes ta prasme, reikia suvokti, kad didžioji dalis saugomų rūšių yra tos, kurias mes galime lengvai atpažinti. Nes galbūt mes turime tokių uodukų, kurie gyvena tik Lietuvoje ir niekur kitur, kurie yra milimetro dydžio ir niekas be specialisto jo nepažįsta. Tai tos rūšys, kurias mes pažįstame, kurios yra paplitusios lokaliai tam tikrose teritorijose arba kurios traukiasi dėl kažkokių kitokių arealas priežasčių, jos padeda apsaugoti visą ekosistemą. Tai yra skėtis, po kuriuo galima, kaip sakoma, atlikti gerus darbus saugant gamtą. Jeigu kalbant iš biologinės pozicijos, tai tikriausia, kad kai kurios dalykus mes gal ir galėtume pristabdyti, nes jeigu mes išsiaiškinama, dėl kurių priežasčių ta rūšis nyksta, pavyzdžiui, yra laumžirgis, kuris gyvena pas mūsų upėse, bet jis nyksta ne dėl to, kad upėse režimas pasikeičia, dėl to, kad jis negali medžioti pievose. Tos pievos užauga, pavyzdžiui, prie merkio, nebelieka ganyklų, nebėra karvių, užauga krūmais ir tas laumžirgis neturi kur medžioti ir jam nėra labai gerai tam laumžirgiu. Tai vat jeigu išsiaiškinama priežastis, tai galima dirbtiniu būdu palaikyti. Čia aš labai teigiamai tai žiūriu. Pavyzdžiui, orchidiniai tokie augalai, jiems irgi reikia pievų, visi įsivaizdavo, kad na, nieko nedarant, viskas bus gerai, bet po to paaiškėjo, kad jeigu nėra kanopinių žinduolių, nėra jų pakaitalo galvijų, kurie tas pievas verčia pievomis, tai nebėra ir tų augalų. Tai yra va tokių niuansų, kad na, mūsų ta įvairovė iš tikrųjų daugiau susijusi su miškais, o tai, kas yra susiję su pievomis, pas mus iš tikrųjų turėtų būti palaikoma žmogaus ūkinė veikla, ganomais galvėjais, va, viena iš tragedijų mūsų gamtos yra nebeliko karvių, nebeliko arklių, kurie nuganytų, nugraužtų ir tai kelia labai daug problemų.
2: Dariau, evoliuciškai, ar mes na, turėtumėm saugoti tas saugotinas rūšis, tos, kurios nyksta, tų, kurių yra mažai, kurios įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, ar visgi leisti na, keisti tas rūšis kitomis, kaip ir sakote, kurios na, ateina čia, pavyzdžiui, dėl šiltesnio klimato?
4: Viską reikia žiūrėti protingai ir mokslo pagrindo, sakyčiau, jeigu mūsų ekoklimatinės sąlygos ir nišos gamtinės leidžia, jinai nu, yra prisitaikiusi ir leidžia jaukti, tai aišku, reikia saugoti, tai mūsų visų turtas biologinė įvairovė, kuo daugiau turėsim, tuo būsim turtingesni ir nu, kai kurie būna, žinote, ekosistemose ir genetinė prasme populiacijų sumažėjimai, padidėjimai, kurie nu, yra toks kartais ir stochastinis procesas. Tai reiktų įsiaiškinti, ar čia laikinai stochastiškai, pavyzdžiui, eglė ir tas ipsipografas dabar, ar čia toks mūsų jau ūkis tai buvo sutvarkytas, bet, pavyzdžiui, tikrai nenorėčiau eglės atiduoti ir pasakyti eglę viso gero. Kaip sakyt, čiagi mūsų tūkstantmetį tinė rūšis ir tautosako yra ir tikrai pakovočiau dar, kad eglė išliktų kuo ilgiau, ne tik dėl ekonominės pusės, bet ir dėl mūsų nu, vat, tautiškumo, dėl mūsų miškų, tai taip, kad reiktų labai kompleksiškai žiūrėti. Bet jeigu jau matom, kad jai riba, jinai nebeauga, žūna, džiūsta, taip toliau, nu, tai tada reiktų mąstyti, bet toksai kalbūtų.
2: Mhm. Tai irgi mūsų laikas labai greitai bėga, tai pabaigai tada šiek tiek padiskutavome, tikrai galėtumėm su jumis diskutuoti ir visą vakarą, čia neužtenka tik tai pusvalanduko, bet visgi, Virginija, ką reikėtų tikrai, kur reikėtų tikrai žmogui kištis ir kur palikti gal šiek tiek laisvės daugiau tai biologijai, tam miškui, tai pievai. Toks gal trumpai klausimas, kur turėtų žmogus kištis ir kur palikti daugiau erdvės pačiai gamtai?
3: Aš manau, kad reikėtų daugiau palikti natūraliai atsikuriančių miškų, nu, aišku, tikrai ne visus, bet tikrai daugiau natūraliai augančių miškų, nors, sakytų, kanopiniai žinduoliai viską nugraužia, O palaikyti reikėtų pievas, pievų augalijas, jeigu taip pat konkrečiai kalbant Lietuvoje, tai dar kartą pasikartosiu, kad pievas pas mus ne visai natūralus darinys yra ir mums reikėtų palaikyti vat, pievų visas bendrijas, nes ilgainiui jos užžels.
2: Dariau, jūsų atsakymas, kur reikėtų daugiau mums kištis ir kur daugiau palikti gamtai pačiai tvarkytis?
4: Aš jo sakyčiau, gal mums mokslininkam reiktų irgi peržiūrėti tą vadinamą clear cut forestry, nu, daugiau eiti į tą vadinamą gamtai artimą miškininkystę ir pažiūrėti, galbūt mes gausim abu tikslus ir ekonominius ir gamtos arčiau, nes sakau, griežtai saugomos teritorijos gali turėti problemų dėl invazinių rūšių kenkėjų reiktų labai dar gerai visiems padiskutuoti. Prasme, ne dvikova, kad būtų bet graži diskusija, nes visi mes siekiam bendro, kaip sakyt, tikslo. Tik tai vat, tokiu mes matom griežtai vat, tos saugomos, tik kai mes negalim padėti jom ir būtent tie invazinės rūšys kenkėjai, virusai ir dar visokie patogenai gali išplysti. Na, aišku, jie net gali peržengti ir į žemės ūkio kultūras iš miško, tai reiktų labai atsargiai, nes ta vienos sveikatos sistema šiaip liečia ir žmogų, žinot, ir erkės, ir visi, kurie plinta per va, žvėris virusai, tai reiktų atsargiai, sakyčiau, galbūt geriau mūsų naturalizuoti tą vadinamą ūkinius miškus labiau link tai gamtai artimos miškininkystės, bet su saugomom griežtai gerai apsvarstyti reiktų prieš darant sprendimus.
2: Taip, tai iš tikrųjų reikėtų, kaip suprantu, plačios ir platesnės diskusijos nei mūsų šiuo metu, bet mūsų laikas irgi baigėsi, tai ačiū vis tiek jums, kad pristatėte, kas vyksta gal šiuo metu Lietuvos miškuose, pievose ir apskritai, sutikote padiskutuoti apie tai, kas svarbu ir kas mums lietuviai iš tikrųjų miškas, gamta, tos pačios pievos, jūra ir upė ir ežeras yra taip artima, kad man atrodo kiekvienas iš mūsų kažką išsinešė, kuris klausė šios diskusijos ir ačiū visiems žinių radio klausytojams, kurie prisijungė ir galbūt tikiuosi, kad išsinešė kažką naudingo, bent jau aš tai tikrai daug sužinojau, tai čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyventi be įtampos.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Manoma, kad ateities gydytojas greičiausiai bus ne tik medicinos ekspertas, bet ir technologijų naudotojas, duomenų vertintojas bei žmogus padedantis pacientui priimti sprendimus. Technologijos perims dalį rutininių užduočių, tačiau gydytojo profesija dėl to greičiausiai taps dar labiau orientuota į sudėtingų problemų sprendimą. Ar tam mes pasiruošę? Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais, gydytojo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, medicinos fakulteto dekanų, bei to paties universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovų, profesoriumi Andriumi Macu. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė, mokslo daktarė Justė Kibilienė. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Andriau, ką tik buvo išleista dar viena absolventų laida.
2: Taip.
1: Tau kaip dekanui kelintą kartą jau teko, kelintus metus tiesiog sakant, įteikti diplomus.
2: Diplomus įteikti tik tai turbūt ketvirtieji metai, ne tiek daug, bet su studentais ir bendrai diplomų įteikimo šventė. Na, žinot, sako, esu susipažinęs, bet iš tiesų tose šventėse tenka dalyvauti jau pastaruosius 20 metų, nes universitete esu dar nuo rezidentūros laikus, gal net nuo studijų universiteto senato narys, o tai yra iškilminga senato šventė. Ir universiteto dekanai, senatoriai, studentijos atstovai, visi mes keliaujame į tikrai labai gražią šventę, kur yra ir medikai, ir slaugytojai, ir kineziterapeutai, ir farmacininkai, ir odontologai. Mūsų universitete baigiantis įgyja diplomus, tai skaičius yra įspūdingas, jis yra mūsų universitete gerokai per 1000 absolventų kiekvienais metais skirtingose programose ir labai graži šventė, jinai yra graži ne tik todėl, kad tai tikrai graži šventė, labai atsakingai rengiama, visi labai kremtasi, kad būtų viskas gerai. O žinot, vėliau gal kalbėsim, ir čia būna nesėkmių, nes tai kažkas gal netaip nespėja paskaityti vienos pavardės, jau kitą reikia skaityti, visko nutinka. Bet tai yra tikrai šventė kaip šventė, bet tai yra ir virsmo metai. Čia virsmas iš studento, tu tampi specialistu, gal dar ne visiškai pabaigusiu, bet jau visgi prie ligonio liestis gali. Ir Hipokrato priesaika tu prisieki, ir jau tai nėra juokai. Taip.
1: Iš tikrųjų, man šiais metais irgi teko dalyvauti šitai gražioj šventėj ir stebėjau jaunimą, stebėjau tuos žmonės, kurie atsiėmė diplomą ir tikrai mačiau tą nuostabią organizaciją, visus tuos žmonės, kurie ten bėgiojo, tie nematomi žmogeliukai, kurie įdėjo tikrai didžiulį darbą, taip.
2: Tai yra, jeigu vėlgi mėly radio klausytojai klauso ir turbūt visoje Lietuvoje, bet įsivaizduokime istorinę Kauno halę, kurioje mes, kuri vyko diplomų įteikimo šventė, beje, turbūt pirmą kartą duris atvėrusi 39 metais. Jeigu paklausčiau, kiek į Kauno halę tuomet tilpo žmonių, nieks neatsakytumėt. Taip. Bet tilpo trečią jau žaidynių Europos krepšinio pirmenybių dieną tilpo 11 tūkstančių žiūrovų. Uh-huh. Tai mes irgi turėjom iššūkį sutalpinti, nebuvo lengva. Bet visgi sekėsi
1: manau,
2: gerai.
1: Manau, kad puikiai pasisekė tikrai. Na, iš šono žiūrint atrodė viskas gerai.
2: Bet jie maži žmonės, kaip sakė, tu iš tiesų jie nemaži, jie labai rūpestingi žmonės, jie turėjo labai daug darbo.
1: Na, maži, jie su ta minė lyginant, jie, tu prasme, tie, kurie bėgioja, atrodo jų tiek nedaug.
2: Na, taip.
1: Bet jie tikrai labai atsakingai viską derino ir tai buvo labai labai organizuota nuostabiai. Ir aš taip tada galvojau, būdama halyje ir dabar vat galvojau, kai tu kalbėjai, tai vis dėlto tik graži šventė ar ypatingas gyvenimo momentas.
2: Virsmas. Na, nenoriu sakyti, kad kaip santoka, bet kažkas tokio, žinot, kaip tu įvilktuvės va kažkoks, arba tu iš tiesų įgyji ne tik diplomą, bet ir profesinę kvalifikaciją. Taip, gydytojas dar nėra baigęs savo augimo proceso, jisai tampa medicinos gydytoju, bet jis jau gali dirbti kai kuriuose vietose ir visai būtų labai reikalingas. Mm-hmm. Slaugytojų turbūt daug geresnė padėtis, jie jau daug daugiau gali. Taip, ir jie iš tiesų slaugytojai daro jau galbūt sekančiam savaitėm stebuklus, gelbėdami žmonės, juos tirdami, jais rūpindamės ir slaugydami. Bet vėlgi, tai yra virsmo šventė. Ir manau, ne veltui, didžiulė šventė yra artimiesiems, tėvams, šeimoms. Ir žinot, tais atvejais, kai būna nesėkmių, o būna, kad arba įsakymo nepaskaito. Taip aš jau sakau, visko nutinka. Bet vėlgi, čia irgi tas jaunas specialistas kartais ir nukestenka ir priimti ir suprasti, kad gyvenimas nesibaigia, judi į priekį, vis tiek tas diplomas yra.
1: Medicinoje bus daug tokių situacijų, tokių, visiškai neprašytų.
2: Taip, sudėliosiu, o viskas seksis kitaip ir tai bus kalba apie žmogaus gyvybę. Taip, kad reikia pasiruošti viskam. Čia net labai gera treniruoti.
1: Taip. Ar savo atsimeni diplomai teikimo šventė?
2: Taip, atsimenu. Mes tuo metu dar susitikdavom. Turbūt buvo tradicija tokia dabar, tikrai Lietuva gyvena ypatingai gerus laikus ir žinot, ar Vilniaus universitetas, ar Kauno technologijos universitetas, ar nesvarbu, bet kuris Lietuvos universitetas stengiasi ir turi galimybę studentus jiems diplomus teikti miestų arenose. Ar kažkokios
1: vietos iš tikrųjų.
2: Ir tai nieko čia blogo nėra, jokios nuodėmės tame nėra, bet mūsų laikais tai mes aktų salėse
1: atsimdome. Jankos gatvėje, taip.
2: Ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete mes turime Jankaus gatvėje esančią aktų salę, kuri dabar numatyta restauruoti ir gal mes ten galėsime daug dalykų toliau gražiau daryti. Tai atsimenu tikrai, jos būdavo paprastesnės, bet ir laikai tokie. Žinot, kiekvieni laikai turi įvairių privalumų. Reikia džiaugtis, kad dabar galim, bet būt pasiruošus, kad gal kada reikės šiek tiek susiveržti.
1: Jeigu ką.
2: Susiveržti diržus.
1: Bet šventė vis tiek buvo graži.
2: Tai aišku, širdies šventė turi nutikti.
1: Šventė.
2: Jeigu nutinka šventė širdyje, tai yra nuostabu.
1: Jūs, tai turbūt jau tu gavai diplomą nebe Jankaus gatvėje. Esi šiek tiek jaunesnės kartos, taip?
0: Taip, man teko garbė atsiimti diplomą tiek po bakalauro studijų, tiek ir po magistro studijų Žalgirio arenoje.
1: Ba, šitoj, ta prasme, didžiulėje arenoje. Tikrai tiek daug reikia, ar tiek susirinka žmonių?
2: Nes artimieji. Ir daug pačiai ir aš jau ir sakau, čia yra didžiulė šventė artimiesiems, bendruomenį, kartais ateina žmonės ir pasižmonėti. Čia šventė. Čia šventė, kodėl nešvesti šventės? Šventės reikia švesti.
0: Nes ir dėstytojai susirenka visą su universiteto bendruomenę palaikyti, nes vis tiek vadovaujam baigiamiesiam darbam, tuos studentus auginam nuo pirmo kurso, tai iš tikrųjų ir mums šventė, kai jie gauna diplomus, tai ir tevam.
1: Taip, ar būtum, ne, ta prasme, tai yra, ateina kaip ten savo valia.
0: Savo valia, taip, manau, kad taip, savo valia, tiesiog kaip tikrai, kaip dalyvauti bendrai universitete bendruomenė šventė.
1: Nes būna ir tas ypatingas šventinis senato posėdis.
2: Taip, nes...
1: Taip, jau čia kas privaloma turbūt būti, taip, senato.
2: Be kita ko ir apdovanojami ir nusipelnę. Na, vat, gal taip galima sakyti dėstai, kurie pasiekia jau ir profesoriaus gyja vardą ar docento vardą.
1: Ta pačia proga, taip?
2: Taip, arba kai kurie profesoriai išeinantys į galbūt į pakylantis į ypatingą statusą, baigiant savo profesinę karjerą, jie gali tapti emeritais ar garbės daktarais užsienio svečiai. Tikrai labai reikšmingas momentas, nėra perteklinis, priešingai yra reikalingas ir aš net norėjau sakyti, kad veikia psichoterapiškai. Juk bėgis kai viską ten egzaminus laiko studentas ar artimiai nerimauja irgi dėstytai, irgi. Visi žinot, geras studentas, žinot, koks yra tas, kuris yra baigęs studijas. Tai baigęs studentas yra geras, o nebaigęs studentas yra blogas. Taip. Ir čia yra galvos skausmas ne tik studentų, jo atmiesiam, bet ir dėstytam, juk tai yra jaunas žmogus, kuris, kurį reikia vis tiek išmokinti.
1: Labai daug teko tiesiog, vat, kai užkulėse buvau, irgi stebėjau, ko sakykime, per savo diplomų šventę to nematei, nes tu pats toj šventėj dalyvavai aktyviai, taip, kiek tenai emocijų buvo, nejaugi viskas, baigėm, egzaminai baigti, iki ašarų buvo, iš tikrųjų, tai tiem jauniems žmonėms tai yra didžiulis tas toks, na, virsmas, kaip tikrai, vat Andrius teisingai sakė. Ir štai vietoj noriu paklausti, sakyk, prašau, kadangi jau sakai, kad 20 metų esi prisilietęs prie to, ypatingai paskutinius 4 metus, kokie žmonės baigė dabar ir kokie baigdavo anksčiau? Ar yra skirtumas?
2: Turbūt galėtų.
1: Nes patys nekeičiasi, o studentai baigė studijas, ar keičiasi?
2: Matot, mano nuomonė bus tik subjektyviai. Objektyviai turbūt galėtų kokie psichologai atsakyti.
1: Bet pačiam irgi tenka susidurti nemažai.
2: Bet mes tas tendencijas žinom, tikrai studentai tokie patys širdingi, nuoširdus, rūpestingi. Manyčiau labiau emocingi, todėl, kad vis tiek branda šiais laikais visgi turim pripažinti atkeliauja vėliau. Laikmečiai, žinot, anksčiau 16 metų jau būdavo ir sukūrė šeimas kai kas. Ir jau mažylių 20 susilaukė, pavyzdžiui, aš. Bet visgi laikas yra, turbūt laikmetis yra toks saugesnis. Kol kas tikrai mes galim džiaugtis ir dėkoti kas Dievui, kas likimui už tai, kad mes turime gerus laikus ir jaunimas irgi jisai turi laiko brendimui, augimui.
1: Taip,
2: tas tendencijas matom, iš vienos pusės galim pozityviai vertinti, iš kitos pusės gal su susirūpinimu tam tikru, bet vėlgi tai yra, na, širdimi jie visi esam panašus, o ten kokie nors mikroskirtumai gal ir yra.
1: Tai nėra taip, kad, ta prasme, labiau technokratiški, labiau, ta prasme, besinaudodantis technologijai.
2: Jeigu klaustumėte, ar mažiau išmanantis, tai tikrai ne. Jeigu bandyti pasakyti, ar moka labiau technologijos, tai tikrai taip. Ar tos technologijų išmanimas yra absoliučiai naudingesnis, tai tikrai naudingesnis. O koks tas bendras vaizdas, vis tiek mes toliau specialistus sugdom, ar slaugytojus, ar gydytojus, kurie studijoja rezidentūrai, va kaip tik baigėsi dabar rezidentūrų pasirinkimas, tai dar tobulėti reiks medicinoje, sveikatos mokslas, reikia tobulėti visą gyvenimą.
1: Jūs tai tau ypatingi šitie metai apskritai, papasakau daugiau apie save, nes profesorių Andrių Macą jau mūsų klausytojai tikrai turbūt žino, jau yra girdėję ne vienoje laidoje, papasakok apie save, kuo tau šitie metai buvo ypatingi?
0: Taip, šie metai tikrai buvo ypatingi ir įsimintini, nes kovo mėnesį apsigyniau disertaciją. Tai iš tikrųjų taip pat buvo toksai kaip ir ta didelė diplomų įteikimo šventė, tai ir man buvo tikrai labai didelė šventė, vainikavusi tikrai ne vienus ir ilgus mokslo to kelio darbo metus. Kelią universitete, tai pradėjau, aš iš tiesų žinau nuo pat pradžių, kad jau mokykloje, kad noriu mokytis ir studijuoti kažką su medicina, man labai buvo įdomu biologija, labai buvo domėjausi chemija, tai pradėjau mokslus bakalauro studijose, pabaigusi, pradėjau dirbti Kauno klinikose ir visą laiką toks lydėjo, žinot, vidinis klausimas, tai viskas, jau dabar taip ir nuo ryto iki vakaro eisiu į darbą ir daugiau nieko nebebus. Todėl tiesiog studijas magistrantūros toliau studijose, pabaigusi, vėl man toks nerimas, tai ką, baigiau mokslus, ką dabar daryt toliau. Tada pradėjau ieškoti, kreipiausi į slaugos kliniką, norėčiau dėstyti. Man patinka bendrauti, kalbėti, atrodo, kad galėčiau. Įsiliejau į dėstytojų kolektyvą, na ir tada savaime bedirbant dėstytojų ir taip toliau reikėjo ir toliau kelti kvalifikaciją. Ir
1: universiteto reikalavimai turbūt.
0: Taip, ir tada įstojau doktorantūros studijas. Tai iš tikrųjų toksai tas kelias vidinio to tokio noro, kas bus toliau ir kad man reikia daugiau atvedė iki šios dienos.
1: Klausantis toks kyla klausimas, o kai tu vis vat, savęs klausdavai, jau kas toliau, niekad nebuvo noro stoti jau į gydumą, į fakultetą, į medicinos fakultetą?
0: Iš tiesų, kai stojau bakalauro studijas, tai pirmo numerį buvau įrašiusi medicinos studijas ir iš tiesų egzaminus visai neblogai su pagėrimu baigiau mokyklą, bet kaip tik matyt būna, kaip atsirandi toj vietoj ir tada, kada reikia ir man labai labai mažai pritrūko, kad įstočiau į gydomą į tą medicinos studijas ir pradėjau studijuoti slaugą ir iš tikrųjų save labai joje atradau. Ir man atrodo, kad netgi vat tas trūkumas man pridėjo gyvenime labai daug pliuso ir iš tiesų didžiuojos ir mėgaujos būdama slaugytoje, tai tikrai tokios minties nebuvo.
1: Tai nebėra tos tokios,
0: ne,
1: kad nuoskaudos, va, čia gydytoje, ne?
0: Ne.
1: O ta prasme...
0: Ne, aš jaučiuosi kompetentinga, atskirai, kaip sakyt, savo specialybės atstovė ir tikrai randu vietą tiek ir praktikinėme darbe, tiek ir dabar pedagoginiam, tai tikrai jokių nuoskaudų ar kažkokio trūkumo nejaučiu.
1: Kokie žmonės dažniau renkasi slaugytojo specialybę? Kokie eina ir kokie, sakykim, turėtų eiti, bet dabar kokie eina? Turbūt eina daugiau merginos vis dėlto.
0: Taip, šiuo metu yra daugiau merginų, iš tiesų jau yra ir vaikinų, kuo iš tikrųjų taip pat irgi džiaugiamės ir manau, kad pradėjus eiti vaikinams ir daugiau jų, ar ne, vis atsiras ir pradės studijuoti. Na, turbūt renkasi žmonės, kuriem rūpi pirmiausia kitas žmogus, kurie nori padėti, yra empatiški, geros širdies ar ne žmonės, bet tikrai šito vien neužtenka šiai profesijai ir tas šiuolaikinis slaugytojas, tai turėtų būti atsakingas pirmiausia, tiek ir už save, už kolegas, už pacientą, reikia labai greitos reakcijos, greitai mokėti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, tai dirbti komandoje, mokėti ar ne, nes tai tikrai yra komandinis darbas, tai tikrai nėra individuali kažkokia darbo pozicija. Na ir reikia išmokėti išlikti ramiam sudėtingose situacijose. Na ir tai, nu, tokia profesija, tai tie žmonės, kurie geba suderinti profesionalias žinias, technologijas, kas yra labai dabar ar ne, irgi svarbu, bei žmogiškumą. Tai manau, vat, tokių savybių galbūt reikėtų ir tokias savybės savyje galbūt atrandantis ar galvojantis, kad turi renkasi šias studijas.
1: Kiek žinau, dabar stojančių būtent į slaugos fakultetus šitą specialybę, tiek LSMU, tiek kitose beruošiančiuose, vat, šią specialybę yra tikrai, na, skaičiaus didėjimas. Kaip tau atrodo, kodėl daugiau žmonių pradeda renktis tokią, na, pakankamai sudėtingą specialybę?
0: Tikriausiai dėl to, kad mato prasme tame ir be abejo, kad iš tiesų visada turėsi darbą, gal taip paprastai pagalvojus iš tiesų iš tos tokios ar ne kasdienės, visą laiką turėsite darbą ir jeigu matai tame darbe dar ir prasme ar ne, kas yra svarbiausia, nes iš tiesų darbe praleidžiame daugiausiai laiko mažiau namuose negu darbe ar ne. Tai žmonės atranda šitą specifiką, tokį slaugos ar ne, vat, dalyką ar ne tą kertinį akmenį ir dėl to renkasi, studijuoja ir dirba vėliau slaugytojais.
1: Turbūt gera slaugytoja ar slaugytojas gydytojui tai yra didžiulė, didžiulė atrama.
2: Taip, neabejotinai ir būtinoji atrama ir matote, slaugytojai jie visgi tas, kad nuskambėtų tinkamai, daktaras ten jis privalo strateguoti, numatyti, atsakyti ir lygiai taip pat savo kombinacijos ribose ir slaugytojas tą daro, bet tas žmogui reikia gyvo žmogaus. Tai jeigu čia būtų galima, tai pakeistų robotėliai, bet nepakeis. Net jeigu ir bus robotėlis, kuris atvažiuos, jisai, kad ir koks jis bus dirbtinai intelektualiai išvystytas, jis vis tiek bus jau čia labai taip galvoti, ar ne, kad gal mes čia humanoidus tokius, kuris visų pirma, jų kaina bus tikrai labai didelė, o visų antra dar tos technologijos nepykim, bet kad ir kaip spaudoje mes pristatom, bet jos labai kuklios.
1: Tikrai.
2: Kažkokia mairuostė atnešė man kotletą robotukas. Kažko jisai kvaksyt pradėjo, toks išmanus, tai kažkokią raudoną knapkę paspaudžiau, tai ten po to daug bėdų buvo visiems, nes ne tą knapkę. Tai žinot, irgi...
1: Kotletą atimė.
2: Kotletą neišdavė, žodžiu, daug bėdų. Tai matot, o čia yra žmogaus sveikata, žmogaus gyvybė, tai slaugytojo artumas. Va tas artumas yra ypatingas ir užuojauta ir gebėjimas pajusti žmogaus emocijas. Tai va daktarui tenka kitos misijos ir jisai, ir matot, kiekviena specialybė turi savo privalumus, net ir sveikatos mokslas ir tie.
1: Kai kas kaltina jaunimą, kad jisai neempatiškas, kad ta prasme dabar jauni žmonės tokie labiau technokratiški, jie įlinkia, įsako į ekranus, nebenori bendrauti. Šitoje specialybėje reikia labai daug bendravimo ir, kaip Andrius sako, empatijos. Yra visa tai pas jaunus žmonės? Ar yra, kurie vis dėlto ateina studijuoti ir pamato, kad jie ne savo pozicijoje? Arba jūs kaip dėstytojai matot?
0: Be abejo, kad yra kurie, bet ir labai, labai gerai ir labai sveikintina, kad žmogus kritiškai masto vertina ir pradėjo studijas, jeigu jis mato, kad netranda savęs, tai iš tiesų galima labai ar ne pakeisti ir nėra čia visai, manau, kad jokios bėdos. Tai geriau pastebėti anksčiau, negu kad ar ne vargti pačiam vėliau darbo metu ir ar ne. Ir taip.
1: Kas labiausiai išgazdina tos jaunus žmonės būtent slaugytojo specialybėj? Nes turbūt išeinant, jūs irgi kalbatės, kodėl išeina ten. Ar,
0: taip, galbūt,
1: ar jeigu ir pasilieka, bet na, nepatenkinti.
0: Galbūt yra dalis jaunų žmonių, kurie nori įstoti, bet nepasidomi. Tiksliai nepaskaito, nepažiūri, galbūt ar ne to tokio prieš ar ne darbo netlieka ir jie tada jiems tik atsiveria akis pirmais metais, kada gauna.
1: Gal gyvenime ligoninėje nebuvę, neįsivaizduoja, kad...
0: Žinot, pacientas visai kitaip mato ligoninę, jeigu tu esi pacientas, negu kad kai tu ateini dirbti arba atlikti praktiką ir mum turbūt dažnai, ar ne, atėjus atrodo visai kitaip, kad tas darbas vyksta arba kad kažką kiti daro visai kitaip arba kaip būna mūsų pacientai, ar ne, turbūt ir jūs pantrinsit, kad jie nieko atrodo, specialistai dažnai būna nieko nedirba, ar ne, laksto tik vaikšti iš kabinetai, kad tai visai yra kitoks požiūris, tai galbūt dėl to ir jie būna nesusidūrę tiesiog ir dėl to truputėlį ir išsigasta, nes kaip ir sakau, ateina tiesiog nepasidomė ir nepasiruošia.
1: Tai kas krūvis?
0: Ne, galbūt, kad ne krūvis, kaip ir profesorius minėjo, yra jautrus, iš tiesų jautrus žmonės ir medicina yra tokia sritis, kur reikia ne tik tavo žinių, bet tu turi gebėti susidoroti ir su vaizdu, kurį matai, dažnai su kvapu, kurį matai, su stresu, su įtampa, su tempu. Ir kai kuriem žmonėm tai yra tiesiog, tiesiog ne ta vieta, tiesiog netinkama.
1: Gerai, dabar trumpai mes sustokime ir sugrįšime į studiją visai netrukus po reklaminės pertraukos.
3: Sveikatos laikas.
4: Jūs klausotės Easy FM.
5: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Sveikatos laikas.
1: Grįžome į studiją ir kartu su svečiais gydytoju Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanu bei to paties universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovu profesoriumi Andriumi Macu bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė mokslo daktarė Justė Kivilienė. Toliau kalbame apie žmonės, kurie renkasi slaugytojos arba gydytojo specialybę. Kaip supratome, slaugytojai tikisi darbo, na, empatiško, tokio, kur pacientai juos supranta, gydytojai palaiko, ar visada taip atsitinka? Ar yra žmonių, kurie, sakim, 5 ar 10 metų padirbę, vis dėlto keičia tą sritį ir dažnai ypač vyresnio amžiaus slaugytojos sako, a, dabar jaunimas tik nori dirbti poliklinikoje, kur švaru, gražu ir taip toliau. Ar nėra to tokio kartų skirtumo ir truputėlį konflikto?
2: Tai kartų skirtumas, tai manau, kad tikrai visur ir visada jaučiasi, nemanau, kad gydymo įstaiga kažko yra išskirtinė, čia bet kuriam didesniam kolektyve turbūt galėtume tą pastebėti. Aš tai norėčiau galbūt akcentuoti ne tai, kad kartų skirtumą ir tas problemas, bet labiau, kad kaip tik turėtumėm vienas kitą praturtinti ir papildyti dirbdami kartu, nes kiekviena karta turi tam tikrų savo savybių, kuriomis mes galim kaip tik tą komandinį darbą pagerinti ir tą bendrą rezultatą, kurio siekiam paciento sveikatos ar ne pagerėjimas, kaip tik padidinti efektyvumą, ar ne. O galbūt yra žmonių, kurie norėtų, kaip jūs minėjot, ar ne, keisti, bet tuo slauga, tarkim, unikali specialybė yra, kad nereikia iš jos visai išeiti. Kaip slaugytoje mes turime be galo daug galimybių ir įvairių krypčių. Ir jeigu, tarkime, matome, kad savęs kažkokiame viename kitame kolektyve mes neatrandame, nepritampame, arba darbo specifika galbūt mum kažkuo yra ar ne netinkama, tai yra tiek be galo daug vietų, krypčių, kur mes galėtumėm save atrasti ir dirbti. Tai va, tai dėl to ta slauga ir yra dar unikali, kad iš tiesų nėra taip, kad atėjau dirbti kaip ir viskas, ar ne, patinka, nepatinka. Tai va, tai ir tom kartom visi randam savo darbo vietas, tik reikia nebijoti galbūt kaip tik pastebėti tą, atrasti ir bandyti pakeisti, kad nekentėti.
1: Iš tikrųjų, slaugytojo vaidmuo yra labai labai svarbus ir manau, kad daugelis klausytojų, kaip pacientai yra buvę ligoninėje ir ką aš galiu irgi pasakyti, kaip pacientas, tai principe gydytojas 20% yra na, paciento gyvenime, kai jis guli ligoninėje, taip, slaugytoja apie 80, tu ją matai
3: kontakto
1: ir matai.
3: Kontakto prasme, taip.
1: Taip, tu ją matai, kontakto, taip, teisingai. Nežinot, pacientui tai jis kuo taip, daugiau mato, taip, kuo galiu gali paklausti, labai, kiek jam dėmesio, tai jisai mato ir mato. Ir slaugytojas tikrai be galo svarbus vaidmo. Gydytojas, kaip tu sakai, strategas,
3: tak,
1: bet jį mato mažiau pacientas.
3: Neišvengiamai.
1: Taip.
3: Lūkestį pacientas turi, bet...
1: Taigi nori pašnekėti bet... žmogus, taip, ta prasme, jis pabendrauti. Čia slaugytojai nuostabiai tą padaro.
3: Taip. Vis tiesa.
1: Broliukas. Seniau buvo broliukas ir sesutė. Kodėl, sakyk, Andriu, prašau, buvo pakeistai slaugytoja? Čia kažkokie tartautiniai standartai.
3: Turės jūs atsakyt, bet iš principo, žinot, laikasi, laikmečiai keičiasi, lūkesčiai keičiasi.
1: Čia tikslinamas,
3: kažkokie tarpas... Ne, čia net pavadinimo tikslumas ir, žinot, sesutė, broliukas, ne, ką čia mes sesučiuojam ir ką čia broliukuojam. Tai o slaugos procesas, aišku, ir slaugai ir išgyja, ne? Tai va, slaugytojas.
1: Taip. Tai čia buvo Lietuvos, ar čia kursėjo tarptautiniai standartai?
3: Tik vis tiek, istoriškai ten kokia nors Švento Roko ligoninė, kur gailestingosios seserys, ar ne, vienuolės, tai logikos tame yra, tada atsirado poreikis tam vienam kitam dabartinė prasme slaugytojai, pavadintam būti turbūt broliuku, tai tokie. Čia manau, kad... Na, toks virsmo metai.
1: Čia dabar turbūt prigijo, jau dabar prigijo, turbūt šitas laikmetis buvo iš pradžių gal toksai.
2: Iš pradžių ir buvo.
1: Kiek jau metų kaip slaugytojas yra jau?
2: Slaugytojas.
1: Na, virš 10, turbūt tikrai.
2: Taip, apie 20.
1: Apie 20, taip.
2: Tiksliai negaliu.
1: Jums jau net kitaip turbūt nebekyla mintis, kad jūs kitaip vadintų. Nors paresnė pacientai gal pavadinasi.
2: Pavadina dar kitą kartą. Yra iš tiesų tokių žmonių, kurie sako, man mieliau skamba. Tai, bet stengiamės jau visiems ir edukuoti, ir šviesti, ir aiškinti, kad iš tiesų sesuo, brolis labiau galbūt nurodo giminystės ryšius tokius, ar ne? Taip. Taip, o slaugytojas, slauga, tai yra su tuo.
1: Andriu, sakyk, prašau, pati medicinos sritis yra pakankamai konservatyvi.
3: Taip.
1: Nes, sakym, žmogaus anatomija, jinai šimtus metų jau nesikeičia, taip? O pati, sakykime, vat, medicina, ta, kur yra gydomoji, su kuria tenka ir tau susidurti, vat, pusimiems gydytojams, jinai keičiasi ar labai keičiasi, ar ne?
3: Tikrai taip, vystosi, mes turime, vis yra žmogaus ribos, ar ne, kad, bet pažiūrėkit, anksčiau gyvendavo žmogus, išeidavo į pensiją 55, nupirkdavo jam kokį pjūkliuką, jisai ten papjaudavo 2 metus, vienas ir baigdavosi. Va tai būdavo, ar ne? O dabar mes turime tiek pažengusias profilaktikos priemonės. Turime sveikatinimo sritį, turime medicinės priemonės, onkologijai, kardiologijai, pulmonologijai, visose medicinos srityse. Ir žmonės dabar gyvena kiek? 78, 82 ir mano mama 76. Aš nežinau, kaip jinai, aš nespėjus sekt, kur jinai keliauja. Tai Ispanija, tai Italija, tai Verona, tai kažkas. Aš tiek jau nebekeliauju. Matot, ir pajėgė, reiškia, šiuolaikinė medicina, slauga, kineziterapija, bet kas daro stebuklus. Tai pokyčiai labai reikšmingi, arba onkologiniai ligoniai. Anksčiau būdavo, sakydavo, jau diagnozė, viskas, taip, jau čia toj neturėsim. O dabar žmogus sunkiausios būklės būdamas, tiek sugebam rast sprendimų neretai, kurie leidžia sulaukti ir antros onkologijos, trečios tam pačiam žmogui onkologijos. Mes turime savo medikų tarpę, nuostabių gydytojų, kuriems dabar jau gal ir 87, jau jie ir trečią onkologiją išgyvenę yra. Matot, anksčiau būdavo pabaiga. O dabar net tokiais jau atrodytų tais laikais beviltiškiausiais atvejais mes nenuleidžiam rankų, visi ieškai ir žmogaus. Gyvybė jinai tęsiasi. Svarbiausia, kad tai būtų orus žmogaus kelias, o ne vat ko, žinot, labai norisi tos blaivios nuovokos, kad nebūtų pertekliniai dalykai, kai žmogus nebėra, mes daug turim tų atvejų, apie kurios ne vienoje laidoje kalbėjom.
1: Taip, kalbėjęs, taip.
3: Tai mes nebeproporcingai gydam. Bet visgi galimybės ir slaugo, ir medicino, ir kitose sveikatos mokslo srityse labai yra pažengę. Ir atradimai yra tikrai gražus. Bet jie grįsti baziniais, klasikinės medicinos slaugos principais. Nėra, kad įvyko revoliucija ir kažkoks kosminis atradimas. Ir ten vargšas koks Vladas Kuzma, profesorius, garsus Lietuvos chirurgas prieš 80 metų, buvo pasmerktas dėl to, kad buvo nieko panašaus. Visi metodai buvo beveik identiški. Aš pavarčiau jo, nes fiziologijos knygai jinai pritrenkiančiai aktuali šiandienai, nieko principuose nepasikeitė. Smulkmenose taip. Na va.
1: Galimybių tiesiog atsirado, taip aš suprantu, kad
3: atsiranda priemonės, atsiranda pramonė.
1: Gydytojas turi daugiau galimybių.
3: Taip. Slaugytojai turi. Taip. Žinot, mum būdavo, aš kai pradėjau dirbti 2000 metais. Slauga turėjo resursus, ribotus resursus. Ir žmogų būdavo labai sunku išslaugyti efektyviai, tragiškai sunku. Pragulų klausimas, infekcijų klausimas, o dabar priemonių, va tų parankinių yra tiek, kad tu gali užtikrinti pragulų nebuvimą. Ne visada, bet nebuvimas pragulų, gebėjimą vartyti ligonį, gebėjimą, nežinau, nuskausminti efektyviau, kad jis galėtų kvėpuoti, gebėjimą ten jam skirti tam tikras priemonės, kad mažiau infekcijų būtų, kad apsaugot. Gerėja ir dabar tikrai mes turime kiekybinių pokyčių tikrai labai daug, kurie po to lemia ir žmogaus galbūt kokybę gyvenimo geresnė, vyresniam amžiui ar ligos atveju. Kiekgi mes turim tų kritinių ligonių, kurie sugeba į Dubajų nuskristi. Atrodo, su vežimėliu, kur čia senais laikais tai sėdėtų prie langelio, atitrauktų žolaidėlį ir žiūrėtų, kaip anukai žaidžia. Dabar jie į Dubajų yra. Bet iškyra ir kita pusė. tų anūkų nebėra.
1: Anūkus
3: kas belieka, reikia...
1: Galbūt anūkai Dubajai.
3: Tai dar gerai, jeigu jie Dubajai, bet tai jau kitas klausimas, kurį šiandien nespėsim išnagrinėti.
1: Tai slaugytojai iš tikrųjų dabar turi irgi, kaip gydytojai, turbūt didesnį pasirinkimą, kaip profesorius sakė.
2: Taip, naujos technologijos, tai ir taip, kaip ir profesorius minėjo, bazė iš tikrųjų taip ta pati, bet žengia vis daugiau stipriau tos naujosios technologijos, tai iš tiesų palengvina pacientų būklės stebėjimą, ankstyvą perspėjimą, galbūt jeigu kažkas kažkur ar ne yra, lygiai taip kaip pavyzdį galėčiau išmaniosios lovos, kurios dabar yra ar ne, tai ir drėgmę matuoja ir keičia paciento padėtį ir pragulų profilaktikai ar ne, reaguoja ir netgi gali siųsti signalą slaugytojui arba į sistemą bendrą, jeigu pacientas išlipa iš lovos griuvimų profilaktika. Tai iš tiesų, va, tos tokios ar ne pagalbinės priemonės slaugytojui greičiau sureaguoti, pastebėti ir imtis kažkokių tam tikrų veiksmų, tokia kaip profilaktika ar ne, ir pagalba slaugytojui. Tai daug čia tokių galima būtų iš tiesų pavyzdžių rasti, kas dabar ateina ir ką galim taikyti ir naudoti.
1: Ar tai yra visoje Lietuvoje, ar gali klausytojai sakyti, va, gerai, čia Kauno universitetinė ligoninė, čia, ta prasme, aprūpinimas ir visa kita, kaip yra?
2: Manau, kad tikrai galbūt vienur daugiau, kitur mažiau, bet manau, kad ateina naujosios technologijos neišvengiamai visur.
3: Siekiama yra tikrai Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos siekinys ir mūsų kiekvieno specialistų draugijos pabrėžia, kad žmogus skuodė turi patirti tą pačią ir na va, tą gydymo, ištyrimo, slaugimo, tą pačią kokybę, kaip ir Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje. Turi, privalo. O jeigu negalima sutikti, turi būti pasiekiama. Ir tai nėra lengva, bet stengiantis daug kas įmanoma. Bet čia reikia didelio sąžiningumo, atsakingumo. Ir tikrai vėlgi reikia pripažinti, kad regionės, kai kurios ligonės stebuklus daro.
1: Nes pagal tai, kai gydytojai važiuoja, jaunų gydytojai važiuoja na, į tą regioną, taip ir rajonus, tai aš taip įsivaizduoju, kad turbūt ten jie turi visai geras sąlygas.
3: Taip, tai įvairių, taip, visgi, aišku, vedliai yra, tarkim, Kauno ar Vilniaus universitetų ligoninės, nu, didžiulės turime, aišku, universiteto ligoninė ir Klaipėdai, bet tradicijos prasme, tai Kauno klinikos ar Santaros klinikos, tai pasiekimai didžiausi mokslė, nesvarbu, kur klinikinėme darbe, studijose dalyvavimas, bet tikrai siekiama, kad visos ligoninės, ypatingai valstybinės, kurioms tikrai yra labai sunku, kad suprasti, matot, valstybiniai ligoniai tu negali atsirinkti ligonio, tu jį priimti turi. Privačiam sektoriu tu gali rinktis. Jūs, ponė, per sunki, eikite į ten, ne? O jūs, ponė, ateikit pas mus. O jau čia nieko nepadarysi, atėjo žmogus ir turi jį, ar jie atvežė viskas. Turi prižiūrėti, ar Jurbarke, ar, nežinau, ar Kaune, ar Klaipėda viskas, jau turi žiūrėti.
1: Ir turbūt slaugytojos dabar jau taip nebe išvažiuoja iš Lietuvos, buvo tas tikrai laikmedis, kada labai išvažiuodavo, turbūt Vokietija, Anglija rinkdavosi.
3: Daug grįžta.
1: Dabar jau grįžta.
3: Labai daug grįžta.
2: Taip.
1: Ir turime jaunų žmonių, at, kurie baiginėja ir sako, aš jau išvažiuosiu.
2: Na, ne. Bent jau va šiemet galiu pasakyti, nes turime labai gražų renginį. Kiekvienais metais jau tapusi tradicija, tokia kaip ir darbdavių mugė slaugos mūsų, slaugos studentams ketvirto kurso, kada iš tiesų supažindinam ateina darbdaviai, kurie ar ne pristato darbo vietas, gali jaunas žmogus iš karto baigęs, tada, kada gauna licenciją, nes slaugytojas be licencijos negali dirbti ar ne, pradėti darbą, tai jūs jau gali, jeigu praktikos metu nenusimatė darbo vietos, tai iš tiesų gali vat to renginio metu ir mes visą laiką klausėme, kas, kad, kada ar nedirbsite, ar tik gavę licenciją ar ne, ar galbūt norėsi truputį palsėti dar tą vasarą ir pradėti ir panašiai, tai šiemet iš tiesų visų nusiteikimas buvo dirbti pabaigus ir apie užsienį iš tiesų negirdėjome. Galbūt kas nors kokią mintį tyliai turėjo, bet garsiai nebuvo pasakyta.
1: Tai čia didžiulė pažanga mūsų.
3: Aišku, mes gyvenam aukso amžiui, reikia labai mylėti tai, ką esame ir vertinti esame pasiekę. Mes gal turim vidinę migraciją. Ai, ne, šiandien dirbsiu ten Kupiškyje. Ne, rytoj jau dirbsiu, tai, bet tai čia nieko tokio.
1: Čia labai gerai.
3: Kaip turistavimas šalyje. Atsimint per COVID-ą. Gerai.
1: Taip, taip. Keliausim po Lietuvą.
3: Pamatysim, kas Aukštaitijoje, kas Žemaitijoje. Labai gerai.
1: Va, ten yra ką pamatyti. Gerai, dabar truputėlį pafantazuokime ir nusikelkime maždaug į ateities mediciną už kokių 20-25 metų. Kaip atrodo, Andriu, koks tas bus gydytojo darbas?
3: Kaip ir sutarėm, klasikiniai principai, aš tikrai tikiu, kad nesikeis, nes paciento lūkesčiai, žmogaus, kuris serga lūkesčiai, bus pasveikti ir būti apkabintam.
1: Pasveikti, taip.
3: Ir apkabintam, taip.
1: Gerą žodį išgirsti, taip.
3: Gerą žodį išgirsti, tikrai dirbtinio intelekto pagalba mes turėsime greitesnį informaciją. Ir vat dirbtinis intelektas kaip asistentas. Jis tau pateiks informaciją, pateiks daug, kur vaistas tinka, kur netinka. Taip, viskas čia bus. Bet tada, kai tu gausi tokią pagalbą, tu turėsi galimybę daugiau pabūti prie žmogaus. Tai visų pirma. Ar tu pabūsi, ar ne, tavo jau, bet visgi su žmogum pabūti tiek slaugytojas. Gal net aš filosofui, gal net sunkus ligonis galės jaustis vos ne to, kur mes siekiame, kad būtų mūsų santykis su ligoniu bendradarbiavimo, ar ne? Ne tai, kad daktaras nusprendė, slaugytoja padarė ir jau čia ligonį kentėkit. Bet tai bus visgi bendradarbiavimas. Mes gal nesėdėsim prie bendro stalo sergantis ir ne, nes žmogus serga. Bet galbūt tikrai bus galima ir daug šviesiau tą ligą pasitikti, nes atsiras laiko, galimybių. Tai va čia vienas toks siekinys, bet būtų naivu tikėtis, kad va, bus dirbtinis intelektas ir nereikės pusės gydytojų ir pusės slaugytojų arba robotukai, nieko panašaus. Medicina žengs į priekį, slauga žengs į priekį. Resursų jūs pastebėjot, mes ruošiam sveikatos apsaugos specialistų labai daug. Bet resursų vis negana. Nes žmonių lūkestis didėja būti sveikesniem, o kodėl žmogus, kuriam 90 metų, negali vairuoti automobilio? Ne visai gali, atsiranda jau rizikos, bet jo lūkestis yra vairuoti automobilį. Jūs matot, kiek vyresnių seniorų nori vairuoti 90, o jau gydytojai negali išduoti pažymėjimą.
1: Šiaip tai galėtų įstatymų, nėra gerai.
3: Taip, bet jau vis tiek rega kažkas reakcija. Tai gerai, medicina gal pažengs, kad ir rega bus tuo metu pagerinta ir reakcijos sprendimai atsiras, tai lūkestis bus didelis, specialistų reikės, galbūt pasikeis kai kurios funkcijos, ar ten veikimo akcentai, kaip kovos taškai, kur reikės veikti kitaip, bet bendrai, tai čia mano prognozė, kad sveikatos apsaugos arba sveikatos specialistų reikės, kas žino, ar nedaugiau.
1: Kad netgi bus daugiau, kad būtų daugiau dėmesio, taip žmogui.
3: Pamatysit, Rima, po 20 metų, kaip jūs reikalausite, nežinau, Makčių Pikčių nuvykti kur nors į Peru, sakys, kodėl negaliu, kodėl ta medicina tokia, kur mano lūkestis patenkina.
1: Kaip atrodo tavo slaugytojos, ką jos turės daryti, slaugytojai, ar keisis kažkas, ar jų daugiau reikės, ar kaip tik va, kažkokie gal robotukai vis dėlto tie atneško atletą.
2: Aš taip pat pritarčiau profesoriu, kad tikrai slaugytoja nepakeis nei vienas robotas, manau, nes tai tas žmogiškas ryšys, kontaktas, tai yra be galo svarbus ir ypatingai slaugytojai ir ne irgi ir prie lovos dažnai būdami, tai va, jie sugeba savo empatiją, tuo gebėjimu ir surinkti anamnezę ir ne kitą kartą būna žmogus iš pradžių nepasisako, galbūt gėdinasi, galbūt vėl kažkas, ar ne, tai slaugytoja savo tą sukurdamas ryšį paciento ir slaugytoja surenka tą informaciją, kurią paskui gali pasidalinti su gydytojai, su komandos narys, kuri yra svarbi, tai manau, kad nei vienam robotui pacientas tikrai neatsiskleis ir nebus to žmogiško ryšio, ar ne. Kas turės, manau, kad stipriai lavėtai kritinis mąstymas turbūt visų, nes iš tos gausos technologijų, dirbtinio intelekto pagalbos ir visko, tai iš tiesų reikės
1: analizės daugiau.
2: Taip, tai reikės tikrai mokėti, sugebėti atsirinkti, išanalizuoti ir tą mokėti išmokti visas naujas technologijas ir dirbtinį intelektą, kad ne jos mus pakeis, bet naudoti kaip pagalba, kaip papildomą darbo įrankį. Tai manau, kad va į tą pusę mes pereisim.
3: Nepamiršti, kad dirbtinio intelekto, visi galvoja mane, kad čia dirbtinis intelektas tai yra už, nu kaip, nieko nekainuoja. Net ne pinigų prasme, bet resursą prasme. Bet net paprasčiausia užduotis, kurią mes užduodam vieno trumpo sakiniu, yra net Lietuvos mokslininkai paskaičiavę, kokio tai yra energijos sąnauda ir kokia net vandens, gėlo vandens sąnauda, kad tą sprendimą gautumėm va čia. Tai, ką aš ir sakau, resurso, atrodo, kad čia tik plėsis, bet matot, sistemos pradalėti.
1: Tai brangės. Bus turbūt daug brangus abonentinis mokestis, kad jau tikrai dabar kaip šiandien mes piknaudžiaujam. Nu, aš šiaip, kaip sakau, neturiu ką veikti, paklausiu intelekto, taip?
2: Taip.
1: Bet čia ir vėlgi, priprastumėmės.
3: Kad suprastumėm, mane dirbtinis intelektas tai yra tik tai sprendimas, pasiūlymas. Taip. O kaip jį gyvenit, apie robotą kalbėjom. Kad tai būtų tokios kokybės robotas, vis tiek tai yra bus biotechnologija, jau ir yra, bet, bet ar ten, kad sukurti jį tokį šiltą, ir net jeigu pavyks sukurti humanoidą panašų tokį, kad bet kokie jo kaštai bus, taip. Nebus, kad, nu pažiūrėkit, gera oda, kainavo brangiai, taip kainavo. Nu, eikite nusipirkti skarelę į Zalzburgą, kur nors savo Austrijoje. Tai skarelė, kuri yra kokybiško šilko, tiek kainuos, kad silpna pasidarys. Ta skarelė, kuri ten 3-4 kartus veikia arba atrodo gražiai, nu, kainuoja pigiai. Taip. Bet vat jeigu...
1: Vertingi daiktai yra brangus, taip?
3: Paimkite tą... tą skarelę, kuri laiko 20-30 metų. Tai nekainuoja tiek, kad oho.
1: Ir dar visai pasnus klausimas, ką dažnai ir žmonės sako, tai tas daktaras tik tai rašo ir rašo, ne, jis labai daug rašo. Dabar ir slaugytojos irgi, na, nerašo galbūt, tai tiesiog neprasme su ranka, bet kompiuteryje yra informacija suvedama ir jinai dabar jau rašo, taip, ypač poliklinikose, taip. Kaip čia jūs matote ateities medicinai? Koks čia įvyks pokytis?
3: Tai raštas, taip, mes irgi nemėgstam, turbūt ne Justė, ne aš, mes nemėgstam, na, aš nežinau, aš tai manau, kad taip, tai yra didžiulis laiko sąnaudos, bet kad tai nebūtų nereikalinga, irgi negaliu pasakyti. Ir teisinė sauga, ir paciento lūkestis, kad viskas būtų išrašę, taip. Ir kolegos, kuris yra šeimos gydytojas ar bendruomenės gydytojas, kad viskas būtų. Tai šitas viskas...
1: Kaip spręsti tą klausimą? Tai, aš manau, kai jau jūs diskutuojat, sprendžiat.
3: Asistentai jau yra ligoninių, yra poliklinikų, nežinau, net gal tai tikrai Kauno klinikos daro didžiulį žingsnius dėl dirbtinio intelekto ir kitos ligoninės, bet gal net pirmoji, man atrodo, buvo Alytaus ar miesto rajono poliklinika, bijau sumeluoti ar bijau neteisingą informaciją, kur pirmieji Dzūkijos sostiniai panaudojo dirbtinį intelektą įrašų formavimui. Gal aš ir nesu tikslus, bet bus labai džiaugsimės, kad įrašą protingą padės surašyti, bet kurį laiką daryti tikrai reiks labai tikrinti. Bet jeigu ir bus rašyta, tikimės, kad to popierinės dalies mažės. Kol kas jos nemažėja, kol kas turim daug ką išmokti, jos daugėja, bet vėlgi jos daugėja ne kaprizo prasme, bet daugėja, kad reikia perduoti ją sveikatą, kad reikia išrašyti receptą, kad žmogus atėjo gauna. Aš labai tikiuosi, kad žmogui nedaug ko nereiks iš jūsų pirštuką pridės ir tie vaistai jam bus paruošti, ar gaus procedūrą, ar gaus kažkokį, nu...
1: Ką, o kaip pasaulis sprendžia, vis tiek tenka būti įvairiose konferencijose, kitose šalyse, kaip jie sprendžia?
3: Mes neatsiliekam, sprendžia taip pat. Lietuva turbūt yra, žinot, taip prisiminkime, 8 milijardai žmonių, ne? 5 ar net daugiau milijardų žmonių neturi prieėjimo prie, na, panašios struktūrizuotos sveikatos apsaugos sistemos. Tokie skaičiai. Laimingieji yra kokie nepilni 3 milijardai žmonių, kur va tokia, kokią mes mediciną ar sveikatos apsaugą suprantam. O Lietuva, aš drįščiau sakyti, kad esam tame, jei ne 500 milijonų, tai gal, nu, milijardą laimingiausių pasaulio žmonių pagal prieinamumą. Juk mes esam ir nesakykime, ir išrankus, čia neįsiu, čia taip, blogas, čia antros taip. Nuomonės noriu, gal ir trečios. Taip. Pabandykit, ką nors tokią galimybės turėt, kur nors, nežinau.
2: Taip.
3: Kad ir garsiuose dėlėse šalyse nevardinsim jų.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Pas slaugytojus irgi to popierinio darbo, na, jis dabar jau persikėlė mūsų į kompiuterius, aišku, viskas. Irgi labai daug, bet gal yra kažkokie modeliai irgi, kas yra pasaulyje, yra kažkokios galbūt prognozės, kaip jūs nuo to pabėgsite?
2: Mes negaliu sakyti, kad mes atskirai, mes visur, vis ligoninė, visi sveikatos priežiūros specialistai einam kartu ir noras yra ir kryptis, kad ta sistema būtų vieninga visiems, bendra, ne slaugytojams, ne gydytojams, nes yra labai svarbu sudokumentuoti viską, uždokumentuoti, surašyti, kad visi specialistai tą matytų, nesvarbu į kokį skyrių ar į kokią ligoninę pacientas keliautų, kad būtų greita ta prieiga, greitai viską mes matytumėm, galėtumėm perduoti vieni kitiems informaciją. Tai iš tiesų kažko atskirai, kad tarkim slaugytojams viskas turi būti integruota, kartu, komandiškai dirbti. Ir žengiam tuo žingsniu, kaip ir profesorius minėjo, iš tiesų yra ieškoma sprendimų, dabar šiuo metu egzistuojančių sistemų, kurios vienur ar kitur jau yra, tarkim, naudojamos arba parsinešama ta patirtis, tiesiog tik tai šitie visi procesai užtrunka, jie iš tiesų palaipsniui vyksta ir reikia laiko, kol juos turėsime ir kitu etapu, kada išmoksime naudotis teisingai ir kad išnaudotumėm visas galimybes, ką mums siūla.
1: Tai. Kągi, ačiū labai už diskusiją, ačiū profesoriui Andriui Macui ir Justei Kivilienei, ačiū labai už tą pamąstymą, panagrinėjimą dabartinės medicinos, esančios medicinos gydytojų ir slaugytojų reikšmę svarbą ir tikiuosi, kad gal girdėjo jaunesni žmonės, gal tėvai, kurių vaikai ruošiasi kažkada studijuoti, galbūt mediciną. Tapti gydytojas, gal slaugytojas, nes abi sritis ir abi specialybės yra be galo reikalingos, nes, manau, vieni anksčiau, kiti vėliau, vis tiek mes su šitą specialybę susidurėme. Kągi, ačiū labai, ačiū, mėly radio klausytojai, ir primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Likite sveiki, ačiū dar kartą.
3: Sudė.
2: Dėkui, visą gerą.
0: Sveikatos laikas. Įsijunk į